Nansie, goeiemôre, goeiemiddag, waar kon julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe saam op Ramkat Radio. En ja, dis tyd vir Techno Tuesdays. Wil sê baie welkom vir almal wat vanaand saam by die Jagkamp op en Grill. Dis nou onder andere Jannie Du Plessis en ons ander baarlady Wolly, of soos die ander mense haar ken, Stefanie. Maar ja, dan ook vir ons kliënte, baie welkom. As ook vir wat gegil jy nie so? Any case, as ook vir oom Pieter Du Plessis wat verseker weer saam vibe, as ook Boersien en ja, ons ander vriend daarso van die SSN groep af. Gerard G. Nou ja, sonder ons nou te veel blablabla, hier gaat ons nou met Blutchen. Ja, dis 'n Duitse naam, so ek hoop ek het hom reg uitgespreek. Hy maak so, kos vibe lekker saam. Ooh.

Waar is hy nou gewees? Take over control van Afrojack. Hier gaat ons nou met 'n lekker ietsie daar van Hypermorph. Dis Euphoric Ride, net hier op Techno Tuesday. Dan I like I love you van Keith 4050. En dan so bietjie van 'n DJ G se Braai Festa G-Mix. Net hier op Techno Tuesdays.

Lekker trek ons nou weg met 'n lekker braaifeest daar Jimmy Star van ons vriend in Kentham Park af. Dis nou DJ G. Hy loop so lekker 90s mix wat hy vir ons gespeaker.

0: Soos ek sê, is 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere Hugo Hewitt, deel van die West Band, Amarei Fourie, Cecile en Cecilie Immelman. En dan onder andere wat ook vandag verjaar.
1: Hey,
0: waar gaan jy nou? Nee man, hy sal nou oorgaan. Onder andere Timo Hanba is die Japanese stemactrice wat Velma in Scooby-Doo gespeel het. Sy is vandag gebore in Tokyo, Japan, way back when. Hier gaat het, so ietsie van Scooby-Doo.

Like a slimy hard style, no.

nou weer geskakel het. Ek is DJ Tertius en julle vibe saam op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9:00 af. Boomlik wat ons die ding raak op 'n lekker SSNN. Draai vir Jimmy X of DJ G en Kim Danoff.

U luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Jy kry baie mense in ons lewe wat ons glad nie van hoor nie. Ek dink jy het ook maar dieselfde in jou lewe. Maar as jy van hulle hoor, dan weet jy hulle kort iets. Dis maar net die verhouding wat mense het. En ja, dit is maar wat dit is. Sal nooit vra, hoe gaan dit nie, sal nooit vra, wat maak jy nie, hoe gaat met jou kinders nie, hoe gaat met jou vrou nie, dit is maar net die type verhouding wat hulle het met jou, as hulle jou uit die buiten uit contact, dan weet jy, hulle kort iets, dalk is het wekeliks, dalk maandeliks, ek weet nie. En jy gaan vanochtend wonder, pastoor, waarover gaan hier die boodskap, des, waarover gaan hier die boodskap? Jy sien, ons moet nie die type verhouding hee met die Here nie. Wanneer ons iets nodig het, dan luister ons na die boodskap, of wanneer ons dier een krisis gaan, dan luister ons na die boodskap, of ons is meer attent daarop om worship liedjies te luister, of sonopreke te luister, want nou gaan ons dier een krisis. Maar as die krisis verby gaan, dan gaan ons intensiteit met ons houding met die Here verby. Onthou, ek en jy is die bruidegom. Jesus is die bruid, ek kom eendag sy kerk al. En as ek net met Shani gepraat het, dier die dag, of in die week, wanneer ek iets nodig gehad het, dan was daar een groot probleem in my en haar verhouding. Jy sien, elke ochend, elke aand, elke dag, praat die Here met jou. Dink aan, ek wil nie met gauw mooi sit en hier aan dink. Die Here praat elke liewe dag met jou, dier worship, dier woord, op soveel verskillende maniere. En, as jy net gaan terug antwoord, wanneer jy iets wil hê, dan is daar een groot communicatiegaping in jou probleem met die Here. Sien, die volk gaan na Moses toe en vra, wie is God? Wie is die God wat ons moet aanbid? Wat is sy naam? In Exodus 3 vers 14 kom God self en hy antwoord vir Moses. God praat self hier. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. Ek wil vir 'n kort oomblik hê, jy moet net vanoggend besef, die Here sê vir jou, ek is die rede hoekom jy lewe. Ek is die rede hoekom jy opgestaan het, ek maak seker jy sien, ek gee jou die krag om te loop, ek voorsien die kos wat jy eet, die water wat jy drink, die elektrisiteit, alles, ek maak seker jy slaap in 'n warm bed, die gaves wat jy het, wat jy so gebruik, ek het dit vir jou gegee. Ek is die rede hoekom jy alles het wat jy het. Inteendeel my kind, ek is jou alles. Sonder my is jy niks. So ek en jy moet elke dag alles verhouding met die Here, nie net wanneer ons iets nodig het nie. Nie net die mense wees wat bel, en bel stel nou voor bid, net bel wanneer ons iets nodig het, of WhatsApp wanneer ek iets nodig het, of nie, elke dag verhouding met die Here. Ek vertel elke dag vir my vrou hoe ek oor haar voel. Vertel jy elke dag vir die Here hoe jy oor hom voel. Elke dag praat ek en communikeer ek met Shani, nie net wanneer ek vir haar sê, oor die bring vir my kos, en ek het hierdie nodig nie, en oor die my rug is hier, kan jy vir my medikasie gaan haal, ek vat net voorbeeld. Nee, daai is deel van ons verhouding, waar sy dalk iets nodig het, en ek dalk iets nodig het. Maar dit is nie die oorheersende deel van ons verhouding nie, en dit moet ook nie die oorheersende deel van jou verhouding met God wees nie. Ons moet elke dag met die Here praat, hoekom? Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins, Filippense 1 vers 21. En ek glo die Vader, wou dit vanoggend net onder jou aandag bring. Ek is die rede hoekom jy, ek is jou alles. En ja, die woord sê, kom na my toe om wat vermoeid en belas is. Nader tot my en ek sal tot jou nader soek en jy sal vind, klop en ek sal oopmaak. Die Here sê dit, maar moenie net die verhouding met die Here. Dit is 'n gedeelte, hy is ons voorsiener, hy is ons raadgewer, hy is waar ons antwoorde kry. Die Here is alles daai. Maar ons kan ook met die Here praat in 'n intense, volgende vlak, next level verhouding met hom wees. As ons ook nie iets nodig het nie, net omdat ons lief is vir hom, en hy lief is vir ons. Kom ons sluit die oor. Vader, baie, baie dankie vir vanoggend se woord, so baie keer in ons lewe, is ons geneig om meer attent te wees op ons verhouding met u, wanneer ons iets nodig het, of wanneer ons deur 'n krisis gaan. En, baie dankie dat u ons vanoggend herinner, dat ons moet daai type verhouding met U, ongeag van die omstandighede. Maar net omdat ons lief is vir U, Here, en omdat U ons eerste liefde is. En dankie dat U ons vanoggend herinner, en ons is lief vir U, U is ons deurbraak, ons antwoord op gebed, en die rede hoekom ons lewe. En dankie dat U die woord op tyd en in seisoen in ons lewe is, aan U al die lof en al die eer.
1: Goeiemôre op hierdie klein Saterdag, op hierdie Woensdagdag, en ons kan die naam van die Here groot maak. Ons kan sing vol lof en dankbaarheid, kan ons sing geestelik herbore, koningse kind, sy erfgenaam, my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus. My vraag aan U vanmôre is, is U gelukkig? Of is daar trane? Of is daar iets wat genees moet word? En vanmôre gaan die Here dit doen deur sy Heilige Gees, want droefheid sal genees word. En ons skrif is weer eens Matteus 5 vers 4. Gelukkig is die treurenis, want God self sal hulle trane afvee. Daar is soveel verborgen smart wat een mens voor jou vriende met een glimlachende masker dra, en wat jy probeer bedek sonder dat het ooit volkome geluk. Daar is pijn van verslaving aan een of ander onverbreekbare gewoonte wat bezig is om jou leven te ruineer. Daar is die droefheid van verbreekte huweliksgeluk, die smart van vervreemding van kinders wat opstandig en ongehoorsaam hulle ouerliefde verloor het. Dan is daar die verborgen leed waaroor jy met niemand kan praat nie, omdat daar skande aan verbonde is. Jy dek dit maar toe voor alle oë met die mantel van liefde. Niemand mag daarvan weet nie, maar jy moet het alleen dra. Welke klankvloed van die hemelse muziek is dit nie om dan te hoor dat Jesus self sê, gelukkig is die treurenis, want God self sal hulle trane afvee. Dit is dan ook geen wonder dat alle mense met betraande oë hulle gesig na Jesus, die verlosser en die vertrooster, ophef nie. Te meer nog omdat die evangelie hom teken in sy omwandelinge op aarde, saam met krankes, bedroeftes, soekers, uitgeworpenes, sondaars, krepeles, dowes en blindes, en altyd was hy bereid om balsem in die wonde te giet. Die grootste van al menslike droefheid is die droefheid gebore uit ons sonde, en ook dit het hy in sy lichaam vir ons gedra. Jesaja het reeds geprofeteer, troos, troos my volk, sê julle God, praat sacht met Jerusalem, sê vir hom sy hartseer daar is verby, sy sondes is vergewe, die Heer het hom klaar gestraf vir al sy sondes, Jesaja 40 vers 1. Die aarde ken geen droefheid wat die hemel nie kan genees nie. Môre vir iemand sê dat die Here ken jou droefheid, die Here ken jou hartseer, en hy gaan jou aanraak op hierdie dag. Dankie Hemelse Vader, op hierdie mooie dag dat ons U kan loof en prys en U kan bid. U is koning van ons lewens, en dankie dat U ons verlosser en ons saligmaker is. Dankie die een is wat die trane afvee. Dankie dat U die een is wat droefheid sal genees. Ons dank en loof U, Here Jesus, want U verstaan ons droefheid en leed, en het die prys betaal om versoening te doen vir ons sondes. En ons bid dit in Jesus se naam.
2: Goeiemôre lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Vanoggend val ons fokus op Genesis 17 verse 9 tot 14, as ook verse 23 tot 27, waar ons lees hoe God 'n verbond sluit met Abraham en daarmee saam aan hom 'n baie spesifieke opdrag, naamlik die besnydenis gee. In vers 11 lees ons hoe God vir Abraham sê: "Julle moet besny word. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en julle," net tot sover. Nou liewe luisteraar, in die ou tyd het konings dikwels houthakkers of slawe gemerk om eienaarskap te wys. Maar God doen hier iets unieks. Hy vra 'n merk in die intiemste, mees lewe gewende deel van die man se liggaam. Waarom? Want hierdie verbond gaan oor generasies. Dit was 'n permanente, onuitwisbare teken. Elke oomblik van die dag, selfs in die geheim, het daardie merk getuig: ek behoort aan die Here. In vers 23 lees ons Abraham se reaksie, waar daar staan, Abraham het vir Ismael en al die mans geneem en hulle nog op dieselfde dag besny, net soos God vir hulle gesê het. Met ander woorde, liewe luisteraar, Abraham redeneer nie. Hy wag nie eers vir môre nie. Dit is 'n radikale, onmiddellike gehoorsaamheid. Hy merk sy hele huishouding as eiendom van die Allerhoogste. Vandag, liewe luisteraar, dra ons as Nuwe Testamentiese gelowiges meestal nie meer hierdie fisiese merk nie, maar ons het 'n nuwe merk. Kolossense 2 vers 11 tot 12 herinner ons dat ons deur Christus besny is, nie met hande nie, maar deur die afsterf van ons sondige natuur toe ons gedoop is. Die vraag wat ons onsself vandag moet afvra is egter dit: is God se eienaarskap waarlik sigbaar in ons lewens? Sien mense die merk tussen aanhalingstekens van die Heilige Gees in my en jou liefde, in ons integriteit en in ons keuses? Here, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Seën asseblief ons handelinge, al ons doen en late, en mag die wêreld sien dat ons werklik deur alles wat ons doen en oral waar ons gaan, dat ons aan U behoort. Wees ook so met elkeen van ons geliefdes.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rizaan hier op Ramkat Radio waar ons jou dag begin met goeie vibes, lekker gesels en natuurlik die beste musiek. Dis klein Saterdag en jy kan dit sommer voel, daai naweek energie begin al deurkom nê? Of jy nou op pad werk toe is, by die huis rondskarrel of dalk al droom van vanaand se braai, jy is op die regte plek. Vanaand gaan ons bietjie die kole aansteek in styl want ek het vir jou 'n lekker braai resep wat jy beslis wil probeer. En intussen gaan ek jou oor 'n lekker bederf met musiek wat jou voete sommer van self laat tik. So maak daai koffie reg, draai die volume bietjie harder en kom kuier saam want hier op Ramkat Radio doen ons dinge nie halfpad nie. Ons doen dit lekker. Kom ons skop hom af met iets wat jou sommer dadelik in die regte bui sal sit. Hier is jou eerste liedjie van die oggend.

Ja, dit is hoe ons doen op by Op en Wakker saam met my Rosaan hier op Ramkat Radio. En dit is so lekker om jou geselskap te hê op hierdie klein Saterdagoggend. Nou luister, later in die show gaan ons bietjie kyk wie verjaar vandag. Dalk deel jy 'n spesiale dag met jou verjaarsdag dalk saam met iemand bekends. Jy weet nooit nie. En dan gaan ons ook 'n draai maak om te sien wat maak vandag die 17de Junie so spesiaal in die wêreld daar buite, want elke dag het mos sy eie storie, sy eie rede om gevier te word. So bly ingeskakel, daar is nog baie om oor te gesels en natuurlik nog hoop goeie musiek ook op pad. Maar vir nou eers, kom ons hou daai lekker vibe aan die gang met nog 'n treffer wat jou dag sommer net nog beter gemaak. Hier is die Heuwels Fantasties met Beloofde Land.

Dit was Lady Gaga geweest met Hold My Hand en net voor dit was het Roy Orbison, You Got It en dan een van my favorites met die Heuwels Fantasties Beloofde Land. Dit is al een redelike ouer liedjie, hy het al nogal so hele rukkie terug uitgekom, maar nog, hy het net die beat wat ek net van mal oor is en nooit vermoeg sal raak nie. So dit is tyd om bykie te kyk wie vir jou vandag en dalk deel jy jou speciale dag met iemand spesonders vandag. Vandag sê ons geluk aan die legendariese Barry Manilow, die meester agter die treffer van Coco Cabana. Hy vier vandag sy 83ste verjaarsdag. Nou die liedjie sal julle, ek weet nie van die wat baie lief is vir Friends, sal onthou waar Rachel op 'n stadium by een van haar trouwens moes sing het of iets gesê het en te begin sy net hierdie liedjie te sing toe sy uit paniek uit of in paniek ingaan. So jy sal daai liedjie van hom herken. Elke keer sy kom dan dink ek aan daai stukkie van Friends. En dan draai ons ook 'n bietjie nader aan die huis. Ons onthou vandag vir Thuis die Bosveld klong 'n stem en 'n persoonlikheid wat baie harte geraak het. Hy sou vandag sy verjaarsdag ook gevier het. Al is hy nou nie meer met ons nie, sy musiek leef en herinneringe nog steeds voort in ons. Vandag dink ons aan hom en die merk wat hy gelaat het vir ons allemaal. As jy iemand is wat jy dalk ken wat vandag verjaar, 'n baie baie gelukkige dag vir jou dan nou ook, mag dit gevul wees met liefde, lag en dalk sommer 'n lekker stukkie koek ook. So kom ons vier sommer hierdie twee legendes met twee lekker liedjies van hulle elk.

0: Ons sê baie geluk en dan nou die twee wat nou vandag verjaar of sou verjaar het. Dit is eintlik my so mooi gepas dat Thys die Bosveld klonk vandag sou verjaar het so op hierdie klein Saterdag op Ramkat Radio, want dit is tog die musiek wat ons baie luister as ons so staan braai, is dit nou nie. So saam met hierdie datum die 17de Junie, hou ek altyd daarvan om te kyk wat het in die verlede gebeur, wat gebeur vandag, wie verjaar vandag na natuurlik. En ek sien hierso ietsie baie interessant. Natuurlik so 'n paar jaar terug, dit is in 1885, amper sluk ek nou my woorde hier in, het die Statue of Liberty in New York aangekom en dit is 'n geskenk gewees van Frankryk aan hulle toe nou daai tyd. Julle sal hom nog steeds herken as daai groen standbeeld en hulle sê hy is eintlik nie groen nie, hy is eintlik 'n koper standbeeld, maar dit is hoe hy nou aangeslaan het so teen die tyd. Dat hy so lyk en daar is baie sprake, ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dat hulle wel daai groen wil afval en hom wil skoon maak weer. Ek dink dit sal eintlik baie mooi wees as hulle dit wel kan regkry, want dit is 'n verskriklike groot standbeeld. Nou ja, toe, en dan saam met dit is dit vandag wêreld om woestynvorming en droogte te kamp. Dit is internasionale vee- en bewusmakingsdag wat fokus op die voorkom van droogte en die herstel van droë grondgebiede dan nou ook. En dan mense wat ook verjaar van die bekendes, daar is nie vreeslik baie vandag nie, is dit Venus Williams, jylle sal haar herken, sy is 'n legendariese Amerikaanse tennisspeler en 'n voormalige wêreldnommer 1 kampioen dan nou ook. Sy word vandag 46 jaar oud en dan is dit Kendrick Lamar, hy word vandag 39, hy is 'n Grammy-bekroonde Amerikaanse kletsrymer of rapper, soos hulle sal sê. En dit is die mense wat nou vandag sal verjaar en ietsie spesiaals oor vandag se datum, die 17de Junie. Nou kom ons gaan aan met ons lekker musiek. Ons gaan nou so 'n bietjie 'n draai maak na ons paar legendariese vroue. Een bietjie oor see, eenetjie naby. Dit is Rihanna Nell met haar nuwe liedjie Wat Nou en daarna is dit Ella Langley met Be Her.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou, wat nou?

0: Nou daar is mos nou niks beter as twee dames met die mooiste stemme wat 'n woensdagoggend so lekker en mooi kan maak nie. Gister was mos nou 'n lekker vakansiedag vir baie van ons en ai, jy kon dit voel, die vure het behoorlik hoog gebrand hier in Bloemfontein gisteraand. Maar weet as jy mag nie twee aande in 'n ry vuur aansteek en 'n vleisie braai nie. Ek meen dit is mos nou die perfekte verskoning. Klein Saterdag, die kole is amper nog warm van gisteraand en die lus vir 'n lekker braai is nog steeds daar. So bly net waar jy is want net hierna gee ek vir die lekkerste resep of dalk sommer net 'n idee van iemand se braai wat besonders of wat jou braai besonders aan maak. Ek hoop jy gaan iemand anders se braai besonders maak nie. So moenie weggaan nie, vandag word jou ore en jou tong bederf net hier op Ramkat Radio.
1: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

Dit was Alex Warren gewees en daarna Nate Smith met Fix What You Didn't Break. Oh, dit was 'n lekker country oomblik gewees en ek sien ek was in die country mode toe ek hierdie playlist bymekaar gestel het, want hierna is daar nog so twee kies wat lekker country is wat vir julle voorlê. Nou kom ek bederf vinnig julle ore. Hoe klink die volgende vir julle? Lekker bros buite, sag binne en propvol geur. Dit is dan nou niks anders te as lekker sappige skaapstertjies waarvan ek praat nie. Nou kom ek gee vir jou 'n lekker resep vir as jy dalk nou vir vanaand sou besluit het om te braai en jy weet dalk nie wat nie of jy weet dalk nie hoe om dit te gemaak het en jy wou dit ook nog altyd maak, hier is vir jou 'n lekker idee. So jy het so 1 tot 2 kg se skaapstertjies nodig, dan het jy sout en peper net nodig, braai speserye, 1 ei fyn gekap, 2 knoffelhuisies ook lekker fyn gekap en 'n koppie braai saus of soos 'n barbecue chutney sweetie wat jy daarmee kan meng. En dan 'n halwe koppie water en 'n bietjie olyfolie. So dit is wat jy nou gaan doen. Vir jou voorbereiding gaan jy nou eers jou stert jou skaapstertjies in 'n pot met soutwater kook vir so 1 uur na 1 uur en 'n half toe dat hulle lekker sag is. Dan gaan jy hulle vir hulle uithaal en dan so bietjie laat afkoel en dan meng jy dit met jou olyfolie, jou sout en jou peper of jou braai speserye waarvan jy ook al hou. So side note, as jy weet van hierdie plankie sous wat mense ook kry, dit is baie lekker knoffel, sout en ek dink daar is asyn, sulke goedjies ook in. Hy werk net so lekker en hy maak hom ook lekker sag dan nou vir jou verder. Jy kan hom definitief ook gebruik as jy sou wou, maar as jy nie van dit het nie, gewone sout en peper en braai speserye. Perfect. Okay, dan gaan jy hom braai oor lekker medium kole tot hulle goudbruin en bros is. So dit gaan nogals vinnig wees, so hou hulle mooi dop dat hulle nie brand nie. Meng dan nou jou eie en jou knoffel en jou braai saus en water en gooi dit dan nou oor die stertjies, laat dit nou nog so 'n bietjie caramelise daar op die vuur en dan draai jy dit nou mooi gereeld om. So as hulle dan nou klaar is, gooi hulle dan nou vir die laaste 5 minute naby die warm kole sommer in 'n lekker sticky of crispy finish sous. Dit maak hom net so lekker en glo my jy gaan jou vingers aflek vir daai sous ook. En daar het jy dit skaapstertjies wat jou bure gaan laat oor die muur loer as hulle ruik. Dit is wat jy besig is om te braai. Laat my weet my as jy dit ook vanaand probeer het of beter nog, nooi my sommer maar net saam.

En so het ons weer tot die einde van gekom van vanoggend se lekker kuier hier op Ramkat Radio se Op en Wakker saam met my Rizaan. Mag julle baie lekker klein Saterdag hê en vir die van julle wat vandag weer terug is by die werk, kap om flou. Julle is amper deur die week. Geniet al ons programme vir die res van die dag hier op Ramkat Radio en onthou ek is môreoggend 9:00 hierso weer reg om jou donderdagoggend geselskap te wees. Tot dan toe, wees vandag die verskil waar jy ook wil jy gaan en 'n lekker dag verder. Cheers vir julle.

0: 'n journey geweest af jou journey met Don't Stop Believing op ramkatradio.co.za. Gooi my show, gooi my lees, donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Vir my kant af Jannie, hallo vir julle, vir jou en Pieter.
1: Nant Jannie en die luisteraars, hoe gaan met jou Jannie?
0: Lekker jy.
1: Ja, ook lekker, dankie.
0: Het jy al koel geweest vanoggend hier so ons hoor?
1: Ja, maar kyk hier, vanaand so'n bietjie warmer, ek sit hier met 'n kort mouie.
0: Ja, maar die heater is aan.
1: Well, okay. Jy wil my weer siek maak.
0: Dis volgende week se worries.
1: Ja.
0: Anyway. Ons het ook 'n tema vir die program vir die speelhuis van die liedjies. Vandag se tema is Pieter.
1: Klavier.
0: Dis ja, die swart en wit note.
1: Dis daai swart.
0: Ebony and Ivory.
1: Ebony and Ivory.
0: Ek sien belys vandag nie by the way. Moes jy maar. Toe.
1: Bietjie vergeet.
0: Jo. So elke liedjie wat of die woord klavier in die titel het of piano of 'n pertinente klavier gedeelte in het is of maar as is jou.
1: Dis hy, weet jy, ek het vandag nogal op Facebook gesê, mens besef eers hoeveel liedjies daar klavier in is, as jou oor daarop ingestel is, nee?
0: Dis hy, ja. Dis
1: dan kom jy eers achter.
0: By the way, ons het nou klaar, ook gisteravond om het thema gekryf, oor 2 weke, ons het ons live volgende week, so oor 2 weke het ons al klaar weer het thema gekryf, van die kliëntese kant af. Sal nie interview sê, nie vlug sê nie. Okay. Het allemaal wat hulle...
1: Ja, wat om te verwag.
0: Wat om te verwag van die show af.
1: Ja, verrassing.
0: Dis hy, ja, definitief. Wat vir eerste liedjie all-time rock and roll, onthou jy hom nog?
1: Duidelik.
0: Hy het baie klavier in.
1: Man, ek dink daar seker 3 in. Daar seker 3 in.
0: Dan vir jou toeval by Jola met She's After My Piano. Dan vir jou Robert Miles met Children. Onthou jy hom nog? Ken jy hom, Children?
1: Nee.
0: Jy gaan hom nou hoor. Jy gaan hom ken as jy hom hoor.
1: Kan nie wag nie.
0: Jy gaan vir jou 3 in die rou pad na vandag se verjaarsdag toe, die 11de Junie 2026.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Als ik gelukkig weer zelf geweest van Robert Miles geweest daar. Children op raamkaterradio.co.za. Lekker lang een keer geweest daar. Nee.
1: Ja, ek is net bang, ek gaan ons hele program se tyd vat. Maar dis lekker eenetjie oor daai klavierspel.
0: Baie ja. Lekker liedjie. Jy begin met hulle super radio.
1: Ja, Letty en Tony daar van die Alberton se wêreld. Dankie dat julle weer ingeskakel het vanaand.
0: Alberton of Alberton?
1: Alberton, dis mos dieselfde.
0: Ek sê tin, maar dit klink dit blik.
1: Alberton. Alberton.
0: Alberton.
1: Letty Downey, dankie dat julle weer ingeskakel het. Hoor, julle is gereelde luisteraars, waardeer dit baie. Goed gaan met julle daar.
0: Dankie vir julle, ek waardeer dit baie hoor. De verjaar is al vandag die 11de Junie. Vandag verjaar Elise Graham, dis nou die vorige einde van die baarse ma, wat vandag verjaar. En sy is vandag 58, so die vorige einde baie jong geweest.
1: Ja.
0: My pa is al oor die 70.
1: Verstaan jy.
0: Wat vandag verjaar is bekende sanger Anton Botha is vandag bietjie ouer. Wie verjaar vandag by jou?
1: Hier het ek een van my Facebook vriende is Bani Tromp. Hy het saam met my studeer en hy is vandag 'n helikoptervlieënier en ons nog steeds kontak op Facebook.
0: Jy het saam geswat, maar hy vlieg choppers en jy het van skool.
1: Ja, ek het verkeerde opsie gekies.
0: Wat ons soveel jaar het ou genaamd Gene Wilder, Amerikaanse akteur, gebore 11 Junie 33 en hy is oorlede in 2016. Hy is vandag 93 gewees het, som geleef het.
1: Genade, ja.
0: Bye bye. Wat vandag wel verjaar is ook genaamd Hugh Laurie, gebore in Oxford, Engeland. Hy is vandag 67 jaar oud, onder andere bekend vir sy rol as Dr. Gregory House in bekende hospitaaldrama House.
1: House, ja, ja.
0: Hy is vandag 67 jaar oud.
1: Hugh is nog jong, ja. Hy is nog jong.
0: Want jy is ouder, jy. Dis 'n wonder.
1: Net 3 jaar.
0: Nou, wat vandag wel ook verjaar, oom hy van 86 jaar oud vandag. Sy vrou is op haar teruggeleerde, maar hy is nog daar met ons. Ou genaamd Des Lindberg.
1: O, ja. Seagull's name was Nelson. Hulle het hom ons gesê.
0: Dis ja. Des is Don Lindberg.
1: Ek het nie geweet, Don is oorlede al.
0: Ja, hy is so 34 is oorlede.
1: My genade.
0: Maar hy is nog aan die gang, Des Lindberg. Ja, en hy kan ook Afrikaans sing.
1: Ja, ek het al gehoor wat hy Afrikaans sing.
0: Soos die ene.
2: Landse groen door een boom, sit een kerel in
1: ja,
2: sy gedagtes hoog ja. In en hy droom van een plaas, sonder een enkele baas, waar een man werk, hanne in die sakke. En hy droom van een land waar die branders brand, en die trekkers trek tesame. En een brandewijndam waar die lammers lam, en die ministers minis vir die vale. Die gezin.

0: Lekker gestel vir jou van Des Lindberg, ons verjaardag vandag, 86 jaar oud vandag, Des Lindberg, die gezoom van die bye. Nee, lekker liekie.
1: Lekker liekie.
0: En voormalige vriend van my, want hy is nie meer met ons vandag, nee. Hy is oorlede laas jaar op 27 april, op Vrydag is hy oorlede.
1: Ja.
0: Maar hy sê vandag verjaar het, hy ook genaamd Pieter Daniel Nudee. Pieter Nudee.
1: O, hy het my net te vertel van hom.
0: Dis hy, ja. Nou, hy is gebore in, in Namibia, ja. Hy is gebore in Windhoek, Namibia. Hy matriculeer aan die Hoërskool Windhoek in 1986 en in 95 trou hy met Esther en saam met hy twee dogters gehad, Danella en Sunita. Nou, Pieter sy vandag verjaar het, hy sou vandag 58 geword het, as hy geleef het.
1: Ja, ek het nou so vinnig gedink, hier is die geboortedatum, die dogter, jy is ook maar jong, nee.
0: Hy is baie vroeg weg.
1: Dit is jammer.
0: Maar hy het gehad, ek het onder andere het hy vir my gesê op stadium, hy het een keer gehad Anita. Bly altyd soos hy is, vir altyd soos hy is, Anita.
1: O, ja.
0: Wat sing, nee. In geval, maar, ek het nou vandag nou vir een liedjie van hom gekry, hier vir jou. Lang my liedjie van Pieter Nudee.
1: Kom ons luister.
0: Hy is vandag verjaar het, Pieter Nudee, ja. Ons dink aan jou nog steeds vandag sterde, van die familie en vriende van hom.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: En daai man mag kon met klavier speel nie. Freddie Mercury.
1: Hy kon en sing.
0: Ja, en sing.
1: Moenie 'n fout maak nie.
0: Het ons tandas of hemel te gehad of so ietsie.
1: Uit wat?
0: Tandas of hemel ook mos gehad of ietsie. Of die tande was hier reg nie.
1: Ja, nee. Hy kon nee, ek mag dit nie sê nie. Hy kon 'n milie deur 'n raket, dit maak mag dit nie sê nie.
0: Hy kon ja, ek kan nie meer nie. Ja. Wat weer so 'n paar instrumentale klavierliedjies. Jy met ons vandag se tema nou met die show vandag, het ons vandag nou klaviermusiek uit, of wat klavier pertinent gebruik word in die liedjie.
1: En weet jy, klavier, ons al twee is klavierspelers.
0: Dis ja.
1: Was eintlik so.
0: Was, ek het lanklaas gespeel.
1: Nie self, maar ek dink ons waardeer nogal die instrumentale klavier, nie, het bly mooi.
0: Dis ja.
1: Ja.
0: Nou ek het nou, onder andere is nou drie in die rij, waarvan nog net een van hulle die eerste in lewe nog, ander twee is al dood.
1: Die klaviere?
0: Nee, nee. Die spelers. Die pianiste. Maar die eerste ene is om hier van om die hoekie in die Johannesburgse wereld.
1: Ja.
0: Johan van Rensburg.
1: Oh, pyk. Hy mag het klavier. Hy mag klavier speel.
0: Dis nou, Johannes is sien Reen wat nu saam speel.
1: Ja.
0: Reen op percussie en Johan op klavier.
1: Ja.
0: En hulle speel vir ons Caravans.
1: Mooi. Hoor daar. Baie mooi.
0: Enjoy. Enjoy.

0: Ek reën mag maar hoor.
1: Nee, kyk, reën mag maar. Hy tokkel daai tromme en sy pa tokkel daai klavier.
0: Hulle mag maar, hulle mag.
1: Goeie genade. Wat 'n kombinasie, né?
0: Nou, ken jy ook genoemd Vlagio Valentino? Sy van was Liberace.
1: O ja, met daai blink klere en seker jy jaste met vere.
0: Dis al die fancy goed.
1: Jasse, hoor nou vir my jaste.
0: Jaste. Gebore 16 Mei 1919. Lang, lang terug.
1: So lang terug?
0: Ja, sal jy rip met hulle.
1: Slaan my met die klavier.
0: Jo, het nie een vleel, nie, is te groot. Hy sal hierdie op die 4 Februari 1987, Amerikaanse pianist, sanger en acteur, en hy is in Wisconsin gebore aan ouders van Italiaanse en Poolse oorsprong, Italiaanse pa, Poolse ma. En het een loopbaan van 4 dekades van concerten, opnames, televisie en rolprente geniet. Die hoogtepunt van sy roem van die 50s tot die 70s was hy die hoogst betaalde vermaaklikheidskunstenaar ter wereld gewees.
1: Kan jy glo, maar ek dink hy het verdien.
0: Hy het verdien, ja. Hy
1: het verdien.
0: Nou, is sy mentaal weer gaan beweeg, maar sy het drie rij, of drie liedjies in sy mentaal wat nou volg. Liberace, ok, het ook bykie geprobeerd sing. Ek kon sing. Weird, maar doe maar.
1: Ek het nie geweet.
0: Hy het gesing ook.
1: My genade.
0: Hy het gesing ook in die flieks gespeel. Maar Liberace speel vir ons een liedjie van Frank Sinatra.
1: My Way?
0: New York, New York.
1: New York, New York.
0: Op klavier, Liberace.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

Ajax, dat is die Rieksen. Jy luister na Jannie du Plessis op Ramkat Radio.

0: Ik wist daarvan, ook een Andassie Dixon, maar ik denk nog wel wat van die groep was, dat was klaas geweest, die stille soldaten op Ramkat Radio, op een CEO, op een Zeta. Ek nerve daar gekry op die plaas by Willem, Willem se pelskrip verjaar het, toe sing hy vir ons die liedjie daar live.
1: Hoor jy, is dit nie mooi, het my nou somme hoendervleis gegee, sien mos ek het die oorfone opgehou, behalwe toe ek nou met jou gepraat het.
0: Pieter, hoe kom ons nou klavier themaprogram, jy is vir die meetje van Kenton Park, hulle speel ek hierna, vir, om André ten Handle en Jaco van Rooyen, wat saam kan hier al die pad van Kempton op vanavond sy gooi met die show op Ramkat Radio.
1: Ja, nee, baie welkom weer vir julle.
0: Welkom vir julle, elke week, dankie vir julle, ek waardeer dit baie. Nou, hoe kan mens nou so'n program aanbied met klaviermusiek sonder Ben Jealous?
1: Hoe, ek kan nie.
0: Dis nou wel, is hierdie maand kom rits?
1: Ja, dit is een bykie meer elektronies, maar klavier kom
0: die. Die klavier is die grootste deel van die persoon.
1: Toe ek mysteries. Oh, wacht so'n bietjie.
0: Nou, het jou.
1: Klavier speel die melodie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben Jealous, ben is geweest.
1: Absoluut. Jammer, ek blijf skuldig.
0: Daar is hy nou weer om die klavier.
1: Ja, ja.

Bumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bumont Assist.

0: Nou, Jannie, ons is weer by die internationale dag vir die volgende week. Snaaks, jy wist nie hierdie week of daar is nie vir die volgende week wat in voorlê so baie soos gewoonlik nie.
1: Okay.
0: Ja, vandag is speeldag. Ja, maar...
1: Buiten of binnen?
0: Net waar jy wil. Ek meen, en wat jy wil, ons speel muziek.
1: Dis hy, ja. Dis
0: Dis ook, is my mooi ene die, maak die lewe mooi dag.
1: Nou vandag?
0: Ja.
1: Dis baie oulik.
0: Ek dink ons is altyd bykie laat met dit. Ons moet dit in die vorige week sê vir die volgende donderdag.
1: Dis hy, ja.
0: Ja. Môre, 12 juni, anti-kinderarbeiddag.
1: Ok.
0: Maar mens kan maar verder vat, nee. Die ouders kan nou sê, dit so interpreteer, die kinders mag nie werk môre nie. Nie skottelgoed was nie. En
1: die skoolwerkie?
0: Ja, dit hang van die onderwijsers af. Dan is dit ook kulkunstedag.
1: Martino.
0: Hey,
1: jy nie van warm wat...
0: Ja, kan jou hier, kan jou daar reis, soos Callum, hy steel die melk uit jou koffie uit, het hy altyd gesê.
1: Dis hy.
0: Dis hy. Dan ook Superman dag. Ja. Oh, hierdie een. Nee, wacht, dat ek niks sê nie. Professionele motordiensdag.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dan wat kan jou boekie stempel?
0: Dis hy.
1: Oké. Okay.
0: Rooi roosdag.
1: Ja. Hallo, Blees.
0: Ek sien daai rose vir my begin nou besig 'n bietjie knoppies maak.
1: Mooi man. Is hoog tyd.
0: Ja, is hoog tyd. Dan Saterdag 13 Junie.
1: Ja.
0: Ook 'n dag sê Superman dag. Nee, dit okay, skus, dit was die 12de Junie, nee.
1: Ja. Dis môre, 12.
0: Ja, brei voor die publiek dag. Sê met die breinaalde uithaal en daar iewers gaan sit voor die publiek.
1: Is nou brein.
0: Nee, brein.
1: Gaan nie vergek, jy moet oor jezelf.
0: Nee. Dan sit ook albino bewustheidsdag.
1: Oké. Okay.
0: En sagte baldag. Sondag 14 juni.
1: Albino speel baseball.
0: Wereld Bloedskenkingsdag.
1: Sondag.
0: Ja, dat is nou sondag.
1: Oké. Okay.
0: Nou, hier is een interessante ene. Ek moet dan probeer achterkom waaroor gaan dit. Maar, en dit ook een vertaal ook uit
1: Engels uit.
0: Uit Engels uit, volgens Google. Hulle sê in Engels, Pop goes the weasel die.
1: Ja.
0: In Afrikaans, pop, gaan die weesel dag.
1: Weesel.
0: Nou, blijkbaar is een weesel, is nie soos hulle in die Engels sê.
1: So lang met een moe sterk.
0: Ja, maar blijkbaar is het nie die ferret nie.
1: Oké. Okay.
0: Dis is een kleiner dierkie, dis die kleinste roofdier in die wereld.
1: Nou, hoe pop hy?
0: Nee, dis wat ek wil weet, hoe pop hy?
1: Dis allemaal gauw.
0: Ja, en dan is het familiegeskiedenisdag ook. Dis nou alles die...
1: Dis nice.
0: Ja, familiegeskiedenisdag.
1: Jou herkomst.
0: Dis nou sondag 14 juni. Ek dink as ons twee duplessies bietjie terug gaan, kan ons dalk nog familie wees.
1: Iewerste, van die Franse kant af.
0: Ek hoop nie so nie, ek wil die familie van jou wees.
1: Likewise.
0: Ja. Maandag 15 juni. Wêreld teen bejaardes mishandeldag.
1: Nice.
0: Ek hou van hom. Ook maandag 15 juni. Ja, by ons gaan het nie so lekker werk nie. Elektrisiteitsdag.
1: Jy kras al langer aan die nou, so moet vir die paaier gemaakt word.
0: Ja. Dit is ook dieselfde dag, vlieg een vleerdag.
1: Oké, okay. Af van jou fly kite.
0: Ja, dinsdag 16 juni. Dag van familie oorbetalingsdag.
1: Hallo daar.
0: Ek hoop my familie luister. It is time. Kinders, it is time. Ek geef een paar terug. Die volgende ene, dit wil ek nou sien gebeur, nee. Geen oranje klere dag. Hoe gaan ek nie dronken maak?
1: Exactly.
0: Ja. dan...
1: Zal mijn KFC eten niet weer verander.
0: Woensdag 17 juni. Werelddag om woestijnvorming en droogte te bekap.
1: Oké.
0: Dus...
1: Dat is een moeilijke.
0: Ja, en dat is dan jouw internationale dag voor die volgende week. Tot volgende week, woensdag 17 juni.
1: Lekkerte. Dat is nog een keer apart. Nou, net hier nou, Pieter, met klavier in.
0: Onmiddag.
1: Net nou even eensie.
0: Goed.
2: Huh? Hey, body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dat is crazy very hier zo.
0: Is my
2: so pull yourself towards yourself, hè. En luister naar Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis moos maandag. Blarrig, meisie. Okay, thanks. Was jou

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak.

0: Maar die donderdagavond saam met Jan en Pieter Du Plessis hier op die Goeiemiddag show 6:30. Regering van Nasionale Onderprestasie Action SA Kap RNE. Suid-Afrikaners het 'n regering van Nasionale Onderprestasie RNO eerder as 'n regering van Nasionale Eenheid RNE gekry. Dit volgens Action SA wat in die gees van die RNE se eerste 2 jaar sedert dit sy totstandkoming omvattende oorsig van die RNE gegee het. Dis grond op Action SA se eie prestasieraamwerk, die sogenaamde GNU Performance Tracker. Die party gee in die oorsig toe dat daar geïsoleerde verbeterings oor die afgelope 2 jaar was. Maar geïsoleerde verbeterings is nie genoeg nie met Ethel Trollop, Action SA se parlementêre leier, donderdag met die bekendstelling van die verslag gesê. Suid-Afrikaners sien uitkomste, maar nie die uitkomste na 2 jaar is eenvoudig nie goed genoeg nie. Ook nie man vermoor verkoelde liggaam gevind. Die polisie op Orkney in Noordwes ondersoek 'n saak van moord en regsverwydeling na 71-jarige man se verkoelde liggaam in 'n paneelwa naby Skag op die dorp gevind is. Luitenant-kolonel Sam Chilinyani, polisiewoordvoerder Noordwes, sê die voorlopige ondersoek dui aan dat die mynsekuriteit die polisie Woensdag om 6:00 ingelig het oor 'n uitgebrande voertuig in 'n afgeleë veld agter die Skag. Daar kom met die polisie 'n verkoelde liggaam agter in 'n paneelwa gevind. Die slagoffer is as Willie Nieman geïdentifiseer. Verder ondersoek van die voertuig het ondersoekbeamptes tot by huisadres in Orkney gelei. Die huis wat gesluit en hulle kon nie dadelik toegang verkry nie. Volgens Senjani het die beamptes bloedspore en oprig gesien wat na buurman se huis lei. Daar is later vasgestel dat die vermeende verdagte in die slagoffer bure is, sê Senjani. Die polisie het toegang tot die buurman se huis wat nie gesluit was nie verkry. Daar is beslag gelê op 'n vuurwapen wat vermoedelik gebruik is om die moord te pleeg. Die polisie het ook van niemand se besittings onder meer sy selfoon daar gevind. Silanjani se 20-jarige verdagte is in 'n plaaslike hospitaal opgespoor. Hy is aangekeer en onder polisiebewaking behandel. Dit is onduidelik hoekom die man behandeling moes ontvang. Dogtertjie Liefde wag op Tox & Chop se Rika. Hoewel Tox & Chop se Rika Kalis nog nie seker is wat om te verwag met 'n dogtertjie in die huis nie, kan sy kwalik wag om uit te vind. Die 36-jarige aanbieder, stemkunstenaar, aktrise en departementshoof by die privaat tersiêre instelling Akademia het onlangs die nuus gedeel dat sy haar man Christian Kalis 'n baba verwag. Rika wat nou 18 weke swanger is, het intussen aan Morlo Media bekend gemaak dat dit 'n dogtertjie is. Kyk, ek is mos eintlik 'n tomboy skertsy. Ek het nog altyd gedink ek sal 'n goeie ma wees vir 'n seentjie. Ons kan rol speel en buite wees en dit sal niks vreemd vir my wees nie. Ek weet nog nie lekker wat om te verwag met 'n dogtertjie nie, maar wie weet, dalk is sy nie haar ma. Rika sê dat 2022 een van Tox & Chop se aanbieders. Haar skedule is vol. Sy sê sy is nog nie heeltemal seker hoe sy haar werklading gaan aanpak wanneer hulle piek voet hier is nie. Wanneer sy nie op die stel is nie, is sy by Akademia, doen sy stemwerk of vind jou iewers as seremoniemeester by 'n funksie. Dis dan jou nuus volgende julle propvol naweek sport. Onthou nog 2010 FIFA Wêreldbeker in Suid-Afrika, vuvuzelas en vla oral en die gees wat hoog geloop het daar in Junie. En snaaks genoeg, vanaand die eerste wedstryd, net soos 2010, Suid-Afrika teen Mexico, ook op 11 Junie 2010, vanaand 11 Junie 2026, precies 16 jaar later wat die twee kragte meet. Enigste verskil is die tyd, dis nou 9:00 vanaand, SA tyd, en dan word dit in Mexico City stadion gespeel, in Mexico self. So dis net die, basis die, soos hulle sal sê, die venue wat verander het. En Mexico wat dan Suid-Afrika in die eer openingwedstryd 9:00 aanpak. Môreoggend Korea Republiek teen Tsjechië. Dis ook die ander twee spanne wat in ons groep is om te wen, so Suid-Afrika wat die dark horse of die outside ons wees, soos hulle sal sê, Suid-Afrika wat 60ste in die wêreld gerang is, terwyl die ander drie spanne onder die top 30 is. Môreoggend 9:00 Kanada Bosnië en Herskinova. En dan is dit Saterdagoggend 3:00 VSA teen Paraguay, Los Angeles Stadium, Qatar teen Switserland om 9:00. Sondag 14 Junie Brasil teen Marokko, Haiti teen Skotland om 3:00, Australië teen Turkye 6:00 Sondag, Germany teen Curaçao om 7:00. So, dit is in Kanada, VSA en in Mexico, maar die eerste wedstryd word in Mexico gespeel. 48 spanne. die eerste twee gaan automatisch deur, beste derde plek gaan deur, in ronde van 32, en as er die uitspeel wedstryde, ronde van 16, kwart eindstryd, semifinaal en finaal. Hopelik kan Suid-Afrika bietjie beter doen as die groepfases, nog nooit gekwalifiseer vir die volgende ronde nie. So ja, en dan nog goeie nuus, nog 'n wêreldbeker wat môre begin. Dit is dan die vroue T20 wêreldbeker van 2026 in Engeland. Eerste wedstryd Edgbaston, Birmingham. Engeland vroue teen Sri Lanka vroue om 7:30. West-Indiese mans teen Sri Lanka se mans wat ook 2:30 speel. Dan saterdagoggend. Dan is dit saterdag 13 Junie Skotland vroue teen Ierland vroue om 11:30 SA tyd. Saterdag 'n lekker tyd Australië vroue teen Suid-Afrika vroue Old Trafford Manchester om 4:30. Die West-Indiese eiland teen Nieu-Seelandse vroue om 7:30 die aand saterdag. Propvol naweek sokker en dan die vroue T20 wêreldbeker. Die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap begin eers volgende week saam met die Bokke wat in die Baba speel, Barbarians speel en dan ook die Suid-Afrikaanse A-span wat teen Zimbabwe gaan speel. Wie gaan rassietjies vir sy twee spanne? Sy jongelinge, daar is nog van die boelspelers wat nie beskikbaar is vir die wedstrijd nie, dit is buiten die nationale seisoen, maar dit behoort interessant te wees om te kyk wat sy spanne uit kies. So, die opening ceremony sal 6 behoort, so is al tyd 7:30, tussen 7:30 en 8:00 te begin, en die groot wedstrijd, Mexico teen Bafana, precies 16 jaar terug, 11 juni, dan om 9:00 vanaan. Dis die sport, so in 'n netedop, 'n groot netedop vir die naweek.
1: Oké, Pieter, wat is jou seding oor vanavond te gaan? Teen Mexico vanavond 9:00, in ons tyd 9:00.
2: Weet jy, Jannie, ek, dit is moeilik om te sê, ne? Ek weet nie, ek weet nie.
1: Ek weet, jy ander het gesê, ons kan al 2-0 wen.
2: Ja, ek dink die groot ding is na vanavond, is a game. Excuse die Engels, maar ek dink na vanaand se game gaan 'n ou meer bietjie opinie kan lig.
1: Dis ja. Ek weet as wel 'n liedjie van Gloria Gaynor wat vir die vanaand span vanaand gemaak is. No offense.
2: Ja, no offense. Ja.

0: We gingen weer die FIFA World Cup 2026 Team Song geweest daar. Hey na Doona geweest daar. Ek vind hulle nuwe wysie, dit klink baie oulik.
1: Nee, Janie, weet jy wat? Om eerlik te wees, dit klink vir my basis dieselfde.
0: Basis alleen maar.
1: Basis dieselfde.
0: Maar is een lekker build-up vir vanavond. Ek begin 7:30 begin die opening en vanavond 9:00 speel waarvan het in Mexico.
1: Ja, Mexico. Ja.
0: Mexico, soos
1: Mexico. Maar weet jy wat, as ek net heb gesê, as ons eers kan na vanavond se game kan bepaal
0: of ons kan maak of nie.
1: Ja, maar ons hou duim vast, nee.
0: Tegen wie die Stormers gaan finals toe? In Glasgow. Ek kort nie kaartjies.
1: Ach nee man. Nee, ja nie.
0: Wat die URC nou hoort, by the way. Is nou in Ierland.
1: Maar ons hou duim vast vir die Bulls.
0: Ons moet volgende vrijdag aand, denk vrijdag aand 8:30 speel die bulle.
1: Ja.
0: Tegen die Leinster.
1: Dis hy.
0: Willem vlieg ook nou in die week.
1: Ja.
0: Hoe kan een mens een klavier themaprogram aanbied en jy speel nie iets van Billy Joel nie?
1: Hy, jy weet met sy sang saam en, en die klavier wat hy speel, kan ek, ek probeer nou raai, Piano Man.
0: Natuurlijk!
1: Natuurlijk!
0: So, bieke geriewemp, maar ja, bieke verder gemaakt vir die drive show, nee, natuurlijk.
1: Ja, op een bakker.
0: Hy is geriemings gevies vir hierdie show al last jaar, maar
1: ja. Kom mee.
0: Pieter, ek afvier verder, pas jy op verder geweest, nee? Lekker afvier. Ja, Pieter, hy is verder geweest, pas jy op. Tot volgende keer toe, sal die volgende show is, wel, net die naast, ek vir iets van al gebied vanaf Kinderpark af, dier André Handy van Rooyen. En natuurlijk nou, volgende is weer maandag, morgenochtend, die ochtendstilte in die ontbijtprogram van Rozaan, van Bloemhof.
1: Ja, ochtendstilte is
0: 18.
1: Van Ludwig, en dan Rozaan, maar baie dank het julle saam geluisterd vanavond, ook die omroepers, die wat op TikTok ingeskakel het.
0: Hallo, kom aan julle.
1: Kijk, ons waai vir julle, baie dankie waardeer en hou daai duime bo, lewe is lekker en mooi.
0: Hou die blinkhand bo. Jy het die hoed op. Myne is bo, jy het die hoed op.
1: Ja, maar ek sê maandag aan hou die blinkhand bo.
0: Okay.
1: Donderdag aan hou die duime na bo.
0: Daar sê jy. Tot nes daar en bye bye. Enjoy.

Nonsie, nonsie, Jannie Du Plessis, vanaf Kaapstad, Durban wil ijskoud, reënerig, bewolk, perfekte weer vir Ramkat Country, saam die legendarische Jannie Du Plessis. Wel nie luisteraars, wil sê baie baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug, hier is by rechte tyd, rechte plek, rechte show, saam die legendarische country sanger, radio country, omroeper, en legendarische mens, Jannie Du Plessis. Gesê naam vir allemaal, en ons sien uit 'n lekker show.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, asook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lym in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweek pret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Picard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Darling, let the sound unfold. Ramkatte Radio.
2: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Hi, ek is Dusty Dixon. Jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voorsien. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Tonten Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

Bietjie geweest daar vir jou gesing geweest deur Johnny Duncan en Jenny Freak geweest daar vir jou. Kom net 'n bietjie closer op ramkadradio.co.za. Wat vir jou Johnny Cash, Lucky Ghost Riders in the Sky. Dan vir jou Johnny Paycheck met Take This Job and Shove It. Dan vir jou George Jones met Tell Me When It, Two Story House. Drie en 'n ry op Ramkadradio. Lekker luister, hulle maak vir jou so van die LPs van die jare 70.

0: hartelike welkom aan al die luisteraars wat ingeschakel is vandag op ons Op die Horizon program, waar ons nieuwe kunstenaars of liekies dan aan julle voorstel. Ons het laas week geluister na die lekker gesels onderhoud met Jan Raap, oftewel Werner Burger, van die klein dorpie tussen Griekostad en Piska. Niekerkshoop is die dorpie sy naam. Baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars. Dit was vir ons een plesier en een voorrecht om het vir julle aan te bied, vooral as die waardering so groot is. Vandag gesels ons met een kunstenaar van totale ander aard. Ons gesels met Dr. Gerda Engelbrecht en ek sal my woorde mooi moet kies tydens ons gesels, want Dr. Engelbrecht is die koningin van blokraaie in Suid-Afrika en het een doktersgraad in letterkunde aan maties verwerf. Daar word nergens datums genoem nie, so ek raai volgens die foto van haar wat ek gesien het, dat sy seker so in die middel 20er jare is. reeds baie geaccomplish in die tydperk wat sy al bedrywig is in die letterkundige wereld, as op die oomblik redakteur van die AA Reisiger tydskrif. Baie welkom by ons uitsending vandag, Dr. Engelbrecht. Dis reese voorrecht vir my om met u te kan gesels. Dankie dat u ingewillig het om ons gast te wees vandag.
1: Hallo Lietwieg en hallo aan die luisteraars, hoor jy my asjeblief graag dan. Ek is onwens, ek was in my middel 20s, ek sê gister, want ek so'n bykie laat gewerkt en dan staan jy nou amper op met so'n werk, en over in die ochend. Ek is al so'n eentje van my 20s af, ek het al verlede week my eerste honde inentings gekry, hier van Zuid-Afrika vir COVID, waar ons baie opgewonde is, maar vrees ek dank vir die geleentheid om vandag met julle te gesels.
0: Nou voor ons aanstap met die onderhoud, kom ons lei die program in met een van jou gunsteling muziekkeuses. Wat sal ons eerst na luister?
1: Kom ons begin met Joe Black, so voel jy die genade.
0: Ok, ons speel Joe Black, voel jy die genade. Hier gaan

Dr. Gerda Engelbrecht gematrikuleer op Bellville Hoërskool en by Maties geswat en daarna onderwys betree. Waar het die school gegee?

0: let jy op die taalgebruik van andere en is jy kritisch oplettend wanneer daar taalgoggas inkryp gedurende normale gesprekke.
1: Ek is nog eens hier. Daar is een prachtige Afrikaanse woord dat jy dit is in die blok ook al sien van mense wat so pedantisch is oor taal. Hulle noem hulle skoonvosse. En die bijvoeglijke naamwoord daarvoor is nou skoonvosserig. Terwijl hulle nou met jou vinger swaai verander vir oor hulle taal gebruik. Kijk, ek dink die taal is die naam, is nou so taal verander die hele tyd. So ek is een van die wat nie so verskriklik wil gooi en teeskop dat teen dat die mens Engelse woorde instek in jou dialoog nie, want dit is dit kom meer op die realistische taal gebruik. Dit is hoe mense praat, ons word blootgestel aan ander tale, en dit praat die ouwe neerslag in die manier wat ons praat.
0: Nou, dat is nogal een ware gezegde wat ek iewers gehoor het. Ek kan nie die volledige ding, is iets van my taal gebruik, of my, die grense van my taal bepaal die grense van my wereld.
1: Dis een mooie uitdrukking.
0: Ja. Was jy self ook vierige blokkraai enthousiast voordat jy invul daarvan verskuif het na die opstel daarvan?
1: Sê, dis wel interessant, so my ma het baie blokkraai ingevul, so ek het altyd goed gewoond in huis waar daar blokkraai was, my ma het specifiek huisgenootse blokkraai het ingevul, en ek het altyd, was altyd bewust daarvan, het altyd gesien hoe ander mense dit doen, en toe ek begin werk by Media 24, was ek my werk as subredakteur om ander mense se blokkraaie na te sien. So ek het aanvanklik eerst begin met die regering van blokkraaie, voordat ek dit self begin invul het, en toe daarna en die volgende stap gevolg, dat ek begin het om het op te stel.
0: Het jy daarom so af en toe, wanneer jou ma klaar is, en daar is woorde wat sy nie gekry nie, het jy gaan kyk of jy dit nie kan kry nie?
1: Sien, toe was ek nou nog baie klein, en ek kan nou veel sê, my ma is baie knap. So ek het tot vandag toe niet in haar wen as ons krabbel speel nie, maar as sy vastgelke dit sy of vir my oom, oom heen die klas en gaan vroeg of ons buurman in klas die visse, hulle was so een paar daar, so het syke fanatische blokkraai in vles, dat hulle altyd mekaar mee gehelp het, dat hulle die blokkraai kan wegstuur vir die prijse.
0: Nou, vind jy ook, wanneer daar bijvoorbeeld blokkraai uitgesit is vir een competitie of so, waar haar prijse betrokken is, dat daar mense is wat uitblink in die veld. Jy weet, dat altyd dieselfde groepie mense is wat rechte inskrywing stuur.
1: Weet jy, daar is soveel mense wat die rechte inskrywing stuur, en het gaan moeilik wees om die mense te identificeer, maar ons het vir huisgenoot het ons eenmaal een maand so'n tuberkeier wat die mense aanleid, ons kies donderdag aand, en dan gaan allemaal gelijk op die donderdag aand aanleid. Ek sluit dit soms uit met my studeerkamer uit achter die aand, dan deel ek een blokkraai op my skerm uit, dan vul allemaal gelijk die blokkraai in, en jy sal te stom wees op die slim die mense, so kan jy eenvoudig nie vaststaan. Jy is toch bezig om my skerm te deel, dan spring die eerste antwoorde al in die stomme mense op, die so aan die rechterkant van jou skerm. So, daar is een kerngroepie van mense wat baie goed is in blokkraai, maar oor die algemeen, is vir al die mense wat huisgenoot blokkraai doen, is die gemeenskap wat dan die langste blokkraai doen, en dit is mense wat baie, baie sterk, dus jy gaan rechtig met sikkel, as jy vir hulle wil vastvraag.
0: Nou, kom ons luister na jy tweede muzieksnit, wat gaan ons nou luister?
1: So kom ons luister na The Proclaimers Are I'm Gonna Be
0: 500 Miles.
1: Dis hy, lekker.
0: Hier gaan hy.
2: Welcome to Edinburgh, welcome to Scotland. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you.

0: 20 jaar dienst in die media, 24, en ek het een lang pad gekom door die maatschappij, ek was in Sanum, ek gewerk in Burger, en ek was al by huisgenoot, en TV Plus, toe ek by die huistijdschrifte by Weg en Weg, Rijl en Rijl tijdschrifte gewerk, en op die oomlik sê, ek blok rij ook vir baie tijdschrifte in die groep, so, vir huisgenoot in die TV Plus, vir die week, Thuis en Home, Sorry, en dan Weg, Go, en dan Weg, Rijl, Sien, en Go, Drive and Camp.
1: Jo, dit is een handvol. Is daar soms wat jy bijvoorbeeld vir een opstel en dan sommer die selfde een aan amal stuur? Of is amal...
0: Nee, en is al vir jou baie vinnig uitvang as jy dit probeer.
1: Is het?
0: Want ek dink dat is my een lampel weet dat, ek self een lampel weet dat ook. Nee, want kijk, ek dink die mense dat wat verslaaf van die blokraai doen aan die verskillende blokraai van die verskillende tijdschrifte.
1: Oh ja, ja.
0: En hulle sal in die stadium, ek kan een specifiek onthou, het huisgenoot tot ongeluk diezelfde, ek neem oor een leerfout, het leed diezelfde blokraai gedruk as wat hulle 14 maanden van tevore gedruk het, en as mense wat gesê het, maar julle het dan hierdie blokraai vir ons gegeen, en dan leed die specifieke datum vir ons gegeen waarop dit gepubliceer is. So, jy sal baie van nog uitgevang word daarmee.
1: Dat is baie mense wat die huisgenoot koop specifiek net om die blokraai te doen.
0: Ons is baie bewust daarvan, hoor.
1: En, is daar een merkbare tendens in die belangstelling voor en na COVID-grendeltijdperke?
0: Dit is een baie interessante vraag. Rechtier in geschiedenis, kijk die eerste blokkerij is gepubliceer in 1913 in New York, in december maand, want dit is nou in die koude tijd, nie? So, dit was recht van die begin af iets wat baie goed gedoen het in tye wat mense baie binnenshuis moest bly. So, daar is baie navorsing gedoen oor wat blokkraaie beteken het vir mense in die Tweede Wereldoorlog, hoe dit in die bomskuilings het en doen het, as hulle angstig was. En ons het nogals definitief in die afgelopen paar maande in die koude tyd achtergekom dat dit is, ek denk blokkraaie was nog nooit uit die mode uit nie, maar ons het baie beslis achtergekom dat blokkraaie nou selfs weer genoemd is van tevore.
1: Nou, is blokkraaie merendeels daarop gemik om die ouwe gardes te vermaak, of is daar aanhangers dwars dier die ouderdom spectrum?
0: Absoluut dwars dier die ouderdom spectrum. Dit is een gewilde stereotype, dat het net die sogenaamde ouwe mense is wat blokkraaie doen, maar ons krijg toch terugvoer van baie jong mense ook, en huisgenoot het nou baie onlangse product bekendgestel, wat hulle digitale blokkraaie nou vir die eerste maal. Jy kan, as die heel eerste keer kan jy nou een blokkraai op jou selfoon doen. En dit dink ons gaan vooral baie goed doen onder die jongere markt. So, jy gaan na huisgenoot raas als dat sê dat sê, daar is ook een paar gratis blokkraai as mense dit eerst wil toets. En dan is hy daar nou so'n bietje kleiner as die gewone formaat wat jy in die tijdschrift kry. Hy werk lekker op die selfoonscherm, so as jy iwers moet sit en waag, of iwers een paar losminute het, toe jy jy selfoon by die hand, dan kan jy dit lekker op jy selfoonscherm invul. OC is blokkraai uitstip onder die jong mense, die sogenaamde Ivy League Universiteit in Amerika, die Harvards, die Yales, hulle het allemaal blokkraai klips, soos dat die debatsvereniging sê, die klip blokkraai klips, dat hulle naweke teen mekaar meeding. So, dit het glap nie in sy reputatie daar, dat dit iets is vir bejaardes nie. Hierso dink ek net, omdat ons vir so lang met papier blokkraai gehad het, kon dit ook die stereotype gekryd, maar dit is baie definitief nie iets wat net vir oude mense is. Nie?
1: Nou maar, met hierdie manier van teksting wat die tieners deesdae gebruik, gaan het algemeen word of gaan aan groot skare aangerig word aan die spelling vermoe van die toekomstige generaties?
0: Sien nou, daar kan, as hulle nou kan kram aan my blokkraai te speel, sal ek hulle nou die dwing om volle woorde uit te skryf en minstens om hulle woorde skat te verbeter. So, ek weet nou nog as hulle dit op een manier teefgoede kan doorstap weer. Kijk, ek dink dat teksting is gaan met die tijd as een aparte taal erken word. Baie van my woorde het wel al in slag gekry in die algemeen spreektaal, vooral in Engels of sien, maar tel het jou vir laf uit laag, en dit is nou al wat hem al in die woorde skat. Maar ek dink toch verstaan blokkraai van op een manier vir jou mense doen om weer behoorlijke taalgebruik te gebruik.
1: Nee, wel, my persoonlijke opinie is om dat om te kan spel is reeds minder belangrijk in die skole van vandag. Solank jy net jou boodskap verstaanbaar oordra, dan gee die onie nie om en hy gee jou volbinte.
0: Ja.
1: Ja, dit is maar net my, hoe ek voel.
0: Ja, nee, ek is een goed voorstander van goeie taalgebruik, so dit is ek hoop toch dat my kruip die manier bijdra kan maak.
1: Nou, is daar technologies enige hulpprodukte of dan applicaties wat kan help met die opstel van blokraaie, of is dit een kwestie van skuif en pas en woorde tot het voltooi is?
0: So, dit dan onlangs was, hoe sy dit met die hand gedoen het, maar ons lerm wees daar al rekenaarprogramme wat ons help met blokraaie op te stel. So, moet nou wel, dis nou alles oor seese programmatuurse. Jou grootste werk is, jy moet vir my Afrikaanse databasis voer, so dat hy die blokraai gepak kan kry. So vir hy groot huisgenootstel blokraai het jy een woordelijs van minstens 50.000 woorde nodig voordat hy hom kan pak. En dan moet jy nou ook help, om sê nou maar, as jy een foto in sit, en die persoon op die foto sy naam met baie C's of H's op die Z in, dan moet jy gaan leider op boekies rondom hom sit, dat jy program help om te pak, rondom die letters. Maar, jy sit op die ouwend, jy skip verskillende databases op die verskillende tydstip toe, maar jy nie wil heen dat met al die boekies raas op diezelfde moet wees, jy wil toch heen dat die salarie blokraai een andere identiteit het as het land weer plak blokraai, sê nou maar. En hy is genoeg blokraai probeer het doel met dis moeiliker te maak, sê nou maar, TV Plus blokraai. Maar die programme help vir ons daarmee, ja.
1: Maar die wat jy sê, moeilik maak, is daar die partij van die blokraaie wat jylle rarig uit jylle pad uitgaan om die invuller te, wel, dit vorm so moeilik te maak, dat hy moet, of, jy weet, is het maar wat in jou gedachte kom, dit sit jy op, of doen jy doelbewus een moeilike ene?
0: Jy kan doelbewus een moeilike een maak, want jy laat die databasis verskillende woord, so ek het verskillende woorde luister te makkelike woorde, moeilike woorde en medium woorde, en dier dit te combineer, kan jy beheer hoe moeilik of hoe makkelijk die blokkie is. En jy wil toch even mense, want soms jy het so'n klein bieke van die uitdaging mee, want jy krijg nogals snaaks genoeg baie meer klagtes van mense wat sê die blokkie is te makkelijk, as wat jy krijg van mense wat sê die blokkie is te moeilik.
1: Nou, kry jy wel met die interaksie tussen die mense en die opsteller, is daar mense wat inskryf en kla oor, strij oor woorde, dat jy sê so en dit is die antwoord, maar hulle sê nou, hierdie is, dis heeltemal een ander betekenis, of kry jy ooit strijerijen?
0: Dit is een van die meest deelnemende gehoore wat daar is die blokraai gemeenskap. Hulle is verskriklik uitgesproke, hulle hou daarvan om contact met jou te maak, en ons sit ook altyd ons e-postadresse voor in tydskrif. So ek krijg baie briewe van blokraai, en vir jy sal net een kwaai brief krijg van iemand as jy fout gemaakt het, en ek ben ons probeer recht op baie hart om nie fouten te maak nie, maar soms sluit daar fouten en dan moet jy weet, jy gaan 50-60 van die e-poste per dag in mandie krijg op die ouwe. So, maar jy krijg ook vir een paar mense wat vir jou baie mooi terugvoer gee. So, ek het verlede jaar het ek gewerk in een bybelblokraaiboek, en ons het eindelijk relatief min daarvan verspreid, maar ek het op die ouwe soveel ontzettende mooie briewe gekry van mense wat daar blokraaiboek ingevul het. Dit is een heerlijke gemeenskap om voor producten te skep.
1: Oké, kom ons luister na jou volgende inzet, wat sal jou plaat wees?
0: So kom ons luister na The Piano Guys, en het een wonderlijke mengsel gemaakt van The Fight Song en Amazing Grace.
1: Oh, doen hulle ook die Fight Song?
0: Ja, maar jy gaan nou luister, en dit is so half, hy is van Weef, met Amazing Grace, en aan die stadium is daar so'n fantastische dubbelsak, wat ek sê, ek is mal oor hy liet, ek luister ek minstens vir 10 keer per dag.
1: Ja, dit sal interessant wees daar, want ek ken hierdie, wat Liebenberg, Francisca, ek ken haar weergave, en dan weet ek ook Rigel Platten, wat om oorspronkelijk gesing het, maar hierdie gaan dan interessant wees. Kom ons luister na, wat is die piano, wat?
0: Piano Guys.
1: Piano Guys met die een wat jy genoemd, The Fight Song. Hier gaan hy.

0: alle lesse ons in die bed en en resepteboeken lees, en ek kan dit dan net verstaan nie, want ek kom op aarde wil jy nou een lys resepte lees, maar dit jy, een woordeboek is een verskriklike interessante ding. Ek ben, en dat elke keer wat jy hom oopslaan, dan kom daar op iets, dan spring iets jou oog dat jy van te voel, soos net vir oggend vry, net vir my, oor die woord ultra, kyk, ons ken die woord ultra, soos na ultramarathon, dis een marathon, soos die Cambridge, wat verder is, soos een gewone marathon, so, die woord ultra, ons ken die woord as uiterste, maar jy bijvoorbeeld geweet, dat die woord ultra ook kan beteken, een jethoof, iemand wat vinnig sy meer verloor, is een ultra, dit het ek vir oggend vir jou traag gesien in die woordeboek, so, daar is baie woordeboeken, mense kan jy ek versamel hulle, jy kan hulle maar allemaal koop, want jy leer by elke van hulle leer jy iets niets.
1: Nou, wat die type mens is het, wat versog raak op blokraie?
0: Weet jy, want kyk, oh, mens moet daar met, jy moet amper die waarschuwing met die boek plak, nee, dit is verslaving, blokraie is absoluut verslaving, maar ek denk, dit is mense wat hou daarvan, om goed is uit te pluis, so jy moet een klein bykie hou daarvan om analytisch te dink, want jy moet dit moet die begeerte by jou wees om by die antwoord te kom, en jy moet uit die aard die wees verwoorde, jy moet, ek vind dit moet veel interessant wees, dat jy moet wonder wat is een kaparing en wat is een ronkel door, en sikke goed is, dit is iemand wat daai belangstelling moet hee, maar vir die syfde ouwens is daar, is die doekou wat net so goed doen, dit die leepste nie ook al lang krijg, die huis van die kruis is dat so, dat jy taas die mense, jy sit om nou as die doekou op die selfenskerm speel, en dit hy die syfer ouwens net so, net so, nou ek is nou nie lotte maar liefere syfer nie, waar is wat gedoen en miskin op school, maar uit die woord, ek is die spel, die skrik, die plan en taal,
1: nou. Nou, kan die invul van blokkerij so verslavend word, dat het mense huwelikslewe negatief beïnvloed, soos bijvoorbeeld, hy wil iets doen, en, of iewers heen gaan, maar sy sit met die blokkerij, en
0: optrek
1: van
0: nou,
1: alle familie
0: dinge. Nee, ek hoop daarmee, het leid tot huis, maar ek is nie getrouwd nie, so ek is vlak nie een huwelikskeder nie, maar so my raad sal dan nie wees, dat daar iemand dan in die blokkerij vanaf op die selfvoet zonder, dat die man kan rij, en die vrou aan blokkerij kan doen. Maar te loops, en ons ervorm is ook self, is skrindig baie man, so sal blokkerij invul, dis ook glad nie iets wat, dis ook glad nie iets wat met die vrou doen, dat is vreselijk baie man, dat baie blokkerij invul, en dat baie goed is daarmee.
1: Ek was op een stadium tot ek te bezig geraak het rarig, ek het, my program is so vol, ek wens, ek kan weer gaan sit met een blokraai, maar my vrou doen het gereeld, en okay, nou net in die selfde sin wil ek hoor, is kan blokraai dit therapeutisch gebruik word en telk rehabiliterend vir mense wat tronkstraf uitdien of aan sekere gemoedskondities ly?
0: Jezus, dit is een verschrikkelijke interessante vraag, absoluut. Ek het onlangs een baie interessante artikel gelees oor hoe hulle blokkerij in die Amerikaanse tronke gebruik. Daar sit hulle selfs een ou wat van die tronke blokkerij opstel. Hulle het in een van die Amerikaanse tronke het hulle, dat die gevangenis het hulle eie koerant, wat hulle uitgeen daar so. Dan dit taal hulle uit die kwaliteit en het geef die ander iets goed om te lees. En daar al begin het om blokkerij op te stel en blokkerij op te vol. So ek weet nou nie wat die situasie is, dat die kanse tronke is nie, ek moet ons tronke is nou baie vol, so ek weet nou nie, ek denk een groot probleem is daar op opvoeding, in schoolvlak, maar dit kan baie definitieve rol speel, een baie positieve rol speel in tronke, denk ek.
1: Hey, ons is gereed vir jou volgende liedjie, wat gaan jy vir ons na laat luister?
0: Kom ons luister die Afrikaanse en ons luister na Lig op die Horizon van Joshua Nadureen.
1: Joshua Nadureen, hier, kom, Lig op die Horizon. Misschien moet ek dit as een inleiding, ja, op die Horizon.

0: dan die tiener nie. wat ek wil sê, ok, kom ons vat 'n breekie, so ons luister na een van jou gunsteling plate, soos jy jou vooraf gevra het. Wat is die eerste ene wat ons na gaan luister, een van jou gunsteling plate?
1: Ek denk ons moet met 'n absolute classic begin, en een van my gunsteling liedjies is Sherry Sherry Lady van Modern Talking.
0: Sherry Sherry Lady, Modern Talking.
1: Yes.
0: Okay.

0: 'n week voor 'n belangrike toets moet ek ook insit en ek moet hard werk. Ag, die gewone ouer reels.
1: Nou, okay, so daar is duidelik van die reels wat jy nie meer gelukkig is nie, of wat jy nie van hou nie.
0: O ja, nee, beslis. En ek kan nou een noem vir jou, en ek het 'n baie streng reel in my huis, dat elke aand 8:00 moet my foon in my ouwe se kamer gaan wees, ek mag nie met hom slaap nie, want anders gaan ek nooit slaap nie, ek gaan nooit my rus in kry nie.
1: Dit is een goeie en ek moet daar een onthou, ek moet hom uitpas zijn vir al die ouwers, hulle moet aandlang vind.
0: Absoluut.
1: Ja. Nou, jy beskou jyself as een voorbeeldige tiener?
0: Ja, ek denk so, ek voel ek doen die rechte ding, en ook hierdie ding wat ek raak gesien het van tieners wat regtig baie swaar kry onder sommige huishoudings, wat nie gewoonlike sê het in die huis nie, wat stil gemaakt word. Dis juist waar ek intree en ook die bande tussen ouer en tiener weer sterker maak, sodat hulle beter oor die weg kan kom met mekaar.
1: Nou hierdie spesifieke reël wat jy nie van hou nie, het jy al probeer kommunikeer oor dit, en vir hulle sê, wow, en?
0: Absoluut, ja.
1: En jy kom tweede?
0: Ja.
1: En het jy tweede gekom dan?
0: Ja, so ek werk met 'n klomp platforms nou, en waar ons nou specifiek van hierdie ouer versus die tiener praat, en al die aspekte daarvan, hoe om 'n gesonde verhouding te bou met jou tiener, en natuurlijk aan die tienerse kant ook, hoe om 'n goeie verhouding met jou ouers te bou, en dit is regtige ding wat beide kante toe gaan, voel ek. En ons praat ook natuurlijk oor, ek praat natuurlijk oor, ander dinge ook, oor boelie, oor depressie, oor respect, oor selfvertrouwe, en alles lekker.
1: Nou, op wat ouderdom denk jy met ouders toegelaat word om te debatteer en te redeneer oor beperkinge wat hulle opvoedingsroutine van krag is?
0: Ek denk hoe vroeger, hoe beter. Ek denk tieners in die huishouding moet van een jong stadium eintlik ook die recht kan hee om een sê te sê in die huis natuurlijk, om hulle ouders te kan respecteer, en soos ek voorin genoem het, ouders moet rechtig ook die leiding kan neem in die huishouding, en die ding moet al vroeg ingehamer word.
1: Jy is nou in graad 9, graad 11?
0: Graad 10.
1: Graad 10.
0: Ja, ek word 16 aan die einde van die jaar.
1: waar is jy op school?
0: Ek is nou tans hier in Pretoria, by Afrikaans vir my, is die school van Pretoria.
1: Nou, okay, in jou opinie, waar moet ouers betrokke wees met die doen en late van hulle tiener? Of moet mens hulle totaal, die ouers, moet hulle totaal onttrek? Is daar areas waar een mens nog streng moet wees?
0: Absoluut. Nee, daar is definitief areas waar die ouer streng moet wees. En hierdie ding moet van beide kante afkom. En, skies, het nou bykie opgebrek, ek het nou nie die hele vraag mooi gehoor nie.
1: Ek sê, in jou opinie, waar moet die ouers betrokke wees met die doen en late van hulle tiener? Moet die mens totaal onttrek, is daar areas waar mens nog streng moet wees?
0: Oral. Ouers moet definitief oral betrokke wees in hulle tienerse lewe. En dalk, as ek nou een stupid voorbeeld kan gebruik, nie net in die akademiese area van hulle levens nie, maar ook hulle persoonlijke areas in hulle levens. Ouers moet betrokke wees met hulle vriende, uitreik na hulle toe, bietjie meer van hulle ook weet.
1: Jong, met die verskillende sal ek sê, wat persoonlikhede van tieners, gaan dit seker nie baie makkelijk wees vir party om hierdie nuwe gesag dan so te aanvaar. En, jy weet, hulle sal sommer reg het van die begin af sê, nee, ek stel nie belang aan nie, gaan verby, jy weet.
0: Ouers moet, skies, ek het nou weer, jy het verskrikkelijk opgebrek, ek kan niks hoor nie.
1: Ek kan hoekom nie, my syne lyk hier goed. Wat ek gesê het is, met die verskillende persoonlikhede van die tieners, as sulks, gaan partij van hulle seker nie net lichtelik aanvaar as ouers hierdie nieuwe routine vir hulle voorstel en sê, kom ons gesels hier oor, of kom ons, hulle gaan seker net vir die ouers sê, man, gaan verby, ek stel nie belang nie.
0: Ah, dit maak nou baie meer sin. So, ouers se manier van omgee en liefde wys, is dalk baie anders in die tieners se kop. En ek dink ons tieners verstaan nie altyd dat die ouers net die beste vir ons wil hê nie, en daaroor tree ons nou weer verskriklik erg of mislik teenoor hulle op, terwyl hulle eintlik net uit liefde doen. En tieners moet ook nog steeds besef dat ouers dit absoluut net doen om hulle tieners op die regte paaie te stuur in die lewe. En ons moet ongelukkig dit net aanvaar, en dat ons weet ons is op die regte pad.
1: Hulle, kom ons luister na jou tweede liedjie, waarna gaan ons luister?
0: Oeh, ok, ek het hom nou hierso neergeskryf, en sy naam is Lose Control van Teddy Swims.
1: Lose Control, Teddy?
0: Swims.
1: Ok, Teddy.
0: Nee, T-E-D-D-I.
1: Oeh, ok, Teddy.
0: En dan, yes.
1: Ok, kom ons luister na Lose Control. Ek hoop nie, iemand doen dit nie, en ek hoop nie, ek hoop die tieners vat take it too hard.
0: Absoluut.
1: Van Teddy. Kom, hey, kom ons luister. Gaan hy.

0: As hy, Hozier, You Are Too Sweet For Me, is die liekie sy naam, en dit is die een wat sy gevra het ek moet mee uitspeel. Ek het intussen gauw The Weeknd, sy Save Your Tears, het ek nou gaan oplaai, en hy is hier so, reg op die draaitafel, so wanneer ons uitspeel, dan gaan ek met hom dan uitspeel, en nie met die een wat nou net gespeel het nie. Ok, ons gaan aan met die geselskap. Nou het jy alle droom oor die toekomst nadat jy school verlaat het en wat jy graag wil doen en besef jy wat jy moet doen om daar te kom wat jy wil hê.
1: So ek is eindelijk nog in school, ek is nog steeds graad 10 en een doodgewone tiener wat ook eindelijk nog baie die mekaar is vir wat ek nog na school wil gaan doen, maar al wat ek weet is dit wat ek doen, dit kom definitief uit my hart uit en ek voel baie rustig daar waar ek weet ek is op die rechte pad en het is nie te sê dat hierdie ding vir ewig gaan aanhou nie. Kyk, ek wil baie graag teetkunde na school gaan studeer en ek het 'n klomp drome en 'n klomp passies, maar ek denk vir nou vat ons om net dag vir dag.
0: Nou, hierdie sal seker deel wees, motivering spreek of jy weet, praatjies hou en sovoorts, dit sal seker deel van jou wense wees vir die toekomst.
1: Ja, absoluut, en ek is een baie groot extrovert en ek praat en ek is ongelooflik lief vir mense, en enig iets wat te doen het met mense of interaksie, dan is ek daar.
0: Wat is jou, wie is jou teikengroep vir uitnodigings om jou boodskap aan oor te dra?
1: My teikengroep is beslis dit wat ek nou daarop focus is, die ouwer en die tiener aspek, en natuurlijk die tienergroep, die portiergroep, my portiergroep, jong mense wat tussen 10 en 20 jaar oud is.
0: Nou, gaan jy uiteindelik hou by een onderwerp vir bespreking, of beoog jy om ander kwelpunte ook aan te spreek met die gehore, hang af wat hulle behoeftes dan is?
1: Nee, my platform strek oor 'n klomp kwesties en ons gaan nog baie aanraak en om 'n paar voorbeelde te noem is dit wat ek nou gepraat het oor boelie, oor teleurstelling, oor druk, oor afknouwerij en selfs dit wat ek nou 'n bietjie uit my gemakzone uit te tree en die tiener en die ouer aspek nou vastklou en bietjie daarmee gesels.
0: Nou, as daar van die luisteraars wat jou graag sou wil nooi om hulle toe te spreek oor hierdie onderwerp, hoe gaan hulle te werk? Is daar telefoonnommers of e-posse adresse is, herhaal dit asblief en lees het stadig.
1: Ek het 'n wonderlike PR agentskap wat my baie mooi help op hierdie pad.
0: Starburst.
1: En dit is Starburst Promotions en julle kan hulle kontak gerus.
0: Ok, hoe kontak die mense hulle?
1: Ek glo met die e-mail adres of hulle sociale media platforms, maar ek dink ek is amper seker dit is die e-mail adres.
0: O, so jy het nie die adres daarom vir die mense?
1: Ongelukkig nie, nee. Maar het sal definitief op Google oppop, glo ek.
0: Ok, so hulle moet Starburst Google.
1: Mm-hmm,
0: en dan sal hulle daar opkom. Nou, ja, so in die algemeen is daar enig iets anders wat jy graag onder die ouders of daar die tieners se aandag wil bring, wat ons nie aangeraak het nie.
1: Ja, ek dink daar is die laaste ding wat ek baie graag vir die ouders daar buiten wil sê.
0: Asseblief.
1: En dit sou wees, ouders, ek weet het is dalk vir julle baie moeilik om 'n tiener te kan verstaan, of te verstaan hoe hulle kop gerad is, maar weet net, wees gerus dat hierdie definitief net 'n fase is in ons tienerlewe, wat definitief gaan oorwaai, en met die nodige hulpmiddels en communicatiekanale, glo ek vast dat hierdie ouwer en tiener sterk gaan wees op die ouheid.
0: Oké, okay, nee, dit klink vir my aanvaarbaar, is dit jou huidige lese, en hoe gereeld sê jy, verander jy die onderwerp?
1: Weekliks, hierdie is 'n weeklikse ding en dit hang rarig af wat se behoefte ek raak sien of 'n idee wat in my kop oppoep waar ek volgende wil gesels, so hierdie ding wissel baie af.
0: Nou, om tred te hou met wat jou volgende is of wat jou wat kan die luisteraars doen as jy bijvoorbeeld volgende week oorslaan na boelies toe en hulle wil graag daar oor oplet.
1: So.
0: En, soos ek al vroeger gesê het, dit gaan nou nie daai liedjie wees nie, dit gaan die vorige een wees wat sy gevra het, en ons gaan luister na The Weeknd, en hulle sing vir ons Save Your Tears. Lekker aand vir julle, groetnis.

Kulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marnie Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk.

Nancy! Uit die koue grabbou uit aan al die gaanse op die dam en die katte op die wal. Dis weer sulke tyd, dis tyd van naweek afskop saam met DJ Toy die ou van grabbou. En ja, ek sit 'n rukkie so soos 'n, hoe sê Rudolf altyd, soos 'n Ford wat sy tyd uit is. Ek kry bietjie koud. Die dag lekker, son skyn, maar vroegoggend en laat aan, daar buite. Maar ja, as ons daarom niks beter as 'n lekker gesellige vuurtjie, 'n ysteetjie en lekker warm musiek om jou van binne af en van buite af en jou voete en jou tone en jou hande en jou harte en alles lekker warm te kry nie. Wat sê ek? Nou ja, vir al die kopstampers en die manne met die lang hare en die gepynte toenails en al die goede, hier so is vir julle so 'n lekker jive om die gevoel van vanaand aan die gang te kry. En hy was uit die ore uit te kry. Dis hy, hier kom hulle!

as jy nou nog wasse jou ore het, daar weet ek nie so mooi nie. Ek gaan as jou ore moet uitspuit, papa. Lekker Thunderstruck, let's get rocked, smoke on the water, sharp dressed man, and now living after midnight. Dat het jou ingebring hier in die show in. En ek hoop julle het daai bietjie kopskit en langhaar muziek en langbaard muziek. Goed, daar die 70's uit. Ek hoop julle het dit geniet. Dit is vir my baie gedoen. Ek krijg nie miskienlikie mense koutie. Ek het so bietjie gaan jive in die studio. Lekker man, lekker. So groet is julle allemaal. Ek sien het een paar lekker WhatsApps al deurgekom. En ons gaan definitief nou daar by die WhatsApps uitkom. En kyk wat daar aangaan. Yes, like, ja nie wat. Hier sommer julle paar wat ingekom het. So, sonder om verder tyd te mors en dinge goed, gaan ons sommer oor na die volgende liedjies toe. Is, wie het ek hier op? Erasure, so Take a Chance on Me. En dan Frankie Miller, so Darling Remix. Geniet hom.

0: Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.
1: Dag sê aan al julle Ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Lekker twee nommertjies daai, Erasure se Take a Chance on Me en dan Frankie Miller met Darling, so Ripper remix daai. Ja, ek kry nou hier 'n boodskap van Zelda af daai Katoo uit. Sy sê Nancy, die medley is uit die boeke, so reg in jou kraal. Ja. Het was 'n lekker ene daai gewees. En nou sê sy hierso het vanaand so iets wat van 'n hartseer in my, erge hartseer sal seker nog later tref. Die Willemanse is op pad om Amerikaners te word, so alles word verkoop. Ai, dis geen wonder hulle is so stil daar uit in Kuromanse wêreld uit. Hulle wil nie vir my sê nie, hulle is skaam, hulle kruip weg. Ai, dis nie lekker nuus nie, en ek hoop hulle, dit gaan daarom goed, dit gaan goed gaan met hulle daai kant, en dat hulle nog steeds daarom daai kant van inskakel by ons in Ramkat Radio gaan luister. So sê maar op 'n vroliker noot, ek gaan die naweek vir Heinrich hulle kuier in Posmasburg. Mianey het 5 jaar dies oud geword. Baie geluk Mianey met daai 5 jaar. Nou sy man, so word 'n mens groot. En verder moet almal net lekker warm bly en Ramkat Radio laat beslis die bloed vinniger klop om die koue weg te hou. Dan vra sy hiersof Rikus Nel nommertjie. Zelda, ek het hom ergens hierso, ek het hom, ek gaan hom nie nou, ek is nie nou opgelijn vir hom, ek en jy boodskap het nou so bykie laat deurgekom, as ek het so kan stel, terwyl ek al reeds bezig was met jou boodskap, maar hierso is vir jou een lekker Bob Seger en nommerkie van Against the Wind, en hy doen het hierso as een lewendige opname, en hy doen het saam met Jason Aldean. En Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Baie lekker nommerkie, geniet hom.

0: Kijk, man, sing hem al mooi, papa. Hij sing hem al van mooi Aches in New Places. Lekker nummerkie daar, wat ik hier ergens gekleed heb, een groep. Maar, yes, like, ik weet nog niet wie die zanger is, maar dat is een windgat nummerkie daar. Maar ik wonder, hier is hem één man, wat daarom nou met ons gaan gesels. En ik geloof niet, hij gaat een pijn ergens heen. Willem Harmse, hoe gaat het met Mr. Willem Snoren? Hoe gaat het aan bij jou, bitter?
1: Goedenavond, meneer Toy.
0: Yes, sir.
1: Ons skakel in vanavond hier so van Bedelaf.
0: Lekker.
1: Skeier by Hannes Skoeman en sy vrou Ina.
0: Right, sir.
1: En Hannes is vanavond ingeskakel, sy vrou is ingeskakel. Ons is besig om hier een pot som op die gasthoof te maak.
0: Ja.
1: Een lamskenkelpot. En ons keier lekker, ons is vir Hannes Skoeman en vir Ina baie dankie sê, vir die lekker keier en die gasvryheid en alles. Ja. En ons ry morgen weer hiervanaan, dan gaan ons Klaarstor toe en dan gaan ons Bloemfontein en ons hier ons spaar en ons sondag aan de slag weer by die huis na 6 weke se rondry. En aangezien jy sê, is koud daar by julle en is koud hier in Bethel, hoop ek jy gaan vanaan die muziek by warm maak met al hierdie mooie boermuziekstukkies en groete vir allemaal wat inskakel by radio Ramkat en mag julle wonderlik aand en 'n wonderlike nag rus hê. Dankie vir die mooie musiek wat jy gaan speel. Ek weet jy gaan dit doen. OK. Dankie Toy. Bye.
0: Yes, like Willem. Nou wens ek daar maak ek gaan daar by julle sit. Ek wil net daar sit, 'n vlieg in die muur wees. En wil ek hom net later so 'n bordjie van daai pot wil ek hom ook net so 'n bietjie proe want jy's mos daar nou voor 'n Boba's kok. En om daarom saam met so'n legende soos Hannes Skoeman te kan keier. Jy weet nie hoe bevoorreg jy is in my mater. Maar ek weet jy is dik by hulle. En ons het gewoonlik mos die tyd van die aand. Het ons maar so'n bietjie voete stamp. En ons gaan hom definitief gaan ons hom nou voete stamp. En hier is jou ander vriend. Of my ander vriend en ons ander vriend. Dion daar van Credoc. Hy is ook een man wat bitter like van een voetestampie. Hy het ook hier een videokie gestuur met seker een voice note by Kos Luizerga wat sê hy. En dan gaan ons in die muziek inval. Daar sê. O nee.
2: So, soos jy haar kan sien, DJ Toy, is ek glad die in die Karoo nie.
0: Huh?
2: Dit is wie daar kan sien nie, maar ek is by die Iemands.
0: Lekker.
2: Jy weet die kinders hier in die Vrystaat, vir hele
0: jo.
2: Maand lang, gaan jy die 30ste juni weer terug huis toe.
0: Jo.
2: So in groete en al die gaanse daar op die dam, die katte op die wal. So ja, ek wacht vir jou, kyk hoe lekker brand die vuur. En dis nie meliestronke daar nie, hoor. Dis hout, dis hout. Vanavond hier in die Blikoorland,
0: ja.
2: Gebruik ek hout en nie meliestronke.
0: Ah,
2: maar ja, groete en al die gaans Rabi Dam, en dan sien ons uit na lekker program vanavond. Mooi aand verder. Bye.
0: Daar sê jy, die is nog ene, dis hoor wat sê die ou.
2: En ja, jette, ek het vergeet, die mater wat nou daar praat, het gesê, gaan by Hannes Skoeman wees. So ja, ek geloof ons gaan een lekker Hannes Skoeman kie hoor, daar op die voetestamp ene.
0: Nou hoor jy daar, Dion, jy en Willem is sommer daar by mekaar, daar nabe, en so, natuurlik gaan ons daarom nou vir om Hannes, een bietjie looi met sy eie muziek, nou hier kom hulle, voetestamp, drie in een rij.

Just like Gekkie, lekker was daarom nog nooit sleg gewees nie. Of wat sê ek? Wat sê ek? Lekker, lekker. Gekkie, nou is ek aspris. Nou is ek aspris jaloers. Nee man, nee, hoe kan een mens so gelukkig wees? Willem, kom. Ek weet, jy staan nou achter die kospotte en jy is geseend om daar saam met Hannes te wees. Nou ga ek jou uitdaging op die lig gooi. En ek dink baie van die mense gaan saam met my stem. Sê daar vir Hannes, hy moet daar die Kersworm uithaal en dan moet hy nou daar vir ons so 'n mooi boodskapiekie stuur. Jy kan hom sommer aan my selfoon opneem en dan moet hy daar vir ons so 'n noot of twee gooi. En dan speel ek het vir ons op die lig. Hy moet dan vir ons nou aankondig wat die song se naam is en al die lekker dinge. En dan moet hy nou vir jou dankie sê dat jy besig is met sy potjie en so aan. En dan moet hy nou vir ons 'n lekker stukkie Kersworm gooi. Sommer net so. Daai ons like was hy, amper wil ek sê, sitkamer muziek. Kom, ek daag jou uit. Lekker. Vergeet my nie, vroukies is koffel, en dan laaste een was natuurlijk om Jaapie Loopseer nommerkie, met die naam van Asseblief Toch. En dit is opgedraan al julle boermuziek liefhebbers, en natuurlijk aan Hannes Koeman, wat vanavond saam met ons luister. Excuse toch. Ek het ons gewoon een para aan my keel, amper sê ek vanaf verlange daar na Bethel toe. Bethel, wat? Amper sê ek na Bethel. Plaasman, Nieuwerus, my Nieuwerus Plaasman, hy sê ook hier so, naantooi, die rustigheid het my nou oorval op die pink panty aan, en ek sit, luister lekker na jou program. Vierkie loop, en die vuil kouk is in die hand. Ek is vanavond evens gatlam, vandag boorgatpomp getrek, 26 pijpe en weer gelat sak. Jee, ja kyk, daai is een eister joppie. Bezig om 6 kilometer nieuwe 2.4 meter wilsuining ook te maak. Gelukkig raak die planne nie oppie. Groete vir ieder en elk wat ingeskakel is op jou de-stress program. Dankie. Groete ook vir Poppelap, Etter en Wetter. En dan vraai aan vir Zirkberg se die dae van die uiserkruiwa. Plaasgroete, plaasman. En ek weet, Gert Parra, Gert Goosen aan Ierland, hy like ook, hy sal nou ook hierdie Zirkberg nommerkie, sal hy ook dik geniet. En dan sê hy ook hier, skies, toi, amper glip die bezigheid my, groete en liefde aan my sistergoed, Krimpelienkop, wat op pad is Stikieland toe, soos in Thailand. Geniet het sisgoed, en groete vir henne man. Daar sê hy, lekker boodskap af van Plaasman af, en hierso is sy request, Zirkberg, die dag van die eisterwiel kry waar.

0: Lekker zirk en hom lekker gestoot daai uisterwiel krywe. Nou ja, nou gaan ons daar uit die een Karoo uit na die Boesmaland toe. Die groot Karoo uit Boesmaland toe daar van Plaasman af. Hardloop ons nou daar na my ou vriend Bertie Nel. Bertie Dikpens, Bertie Dwaggas, net soos jy hom wil noem, maar altyd 'n lekker kerel. En hy is ook 'n man wat gewild is hier op Ramkat Radio. En hy het altyd sulke lekker storietjies om te vertel waarmee die ou doenig is en waarmee die ou besig is. So kom ons gaan 'n bietjie daar na Dwaggas toe. Ek weet nie of jy op Dwaggas of op Dikpens is nie, maar kom ons luister. En dan sê Bertie.
1: Dan sê en almal, dan sê DJ Toy, die oude daar van Grabouw, het ja, ja. Nou net so tykie terug hier by die huis aangekom van Vredendal af.
0: Leita.
1: En ja, veilig by die huis. En toe ek hier instap en ek sê die radio aan, toe hoor ek Ramkat klop sommer lekker.
0: Asse.
1: Ons luister lekker, julle, saam met julle, sit een bietjie met die voete hoog, met een koude koeldrankie. En ja, ons keer lekker saam met julle. Sien uit dan die rest van die program. Lekker aand vir allemaal.
0: Asai, so daar hoor julle, hy sit op met een koeldrankie. Maar ek weet, ek wonder of daar nou erg waar net een koeldrank is. Want ek weet, hierdie man, hy is een man, hoe sê hulle, a man on fire. Kyk, hy kan.

Hey, daar is speciaal voor vriend Bertie. Kijk, hij maakt het jol vol, papa. Hij maakt het jol vol, hij kan. Ik wil hem ook dit groet voor die van Rooyens af van Kempton Park, Hanley en André. Ook gesoute omroepers hier bij ons en liefdevol, geliefde omroepers hier bij ons op Ramkade Radio. Nancy, Hanley, ik hoop jullie geniet ook die muziek. En dan ons vrienden uit Ierland uit, Lori en Brian Boegler. Hulle is daar uit Birr in Ierland. En dis nie Birr verkoud nie, is B-I-R-R. Dis die plek waar hulle woon. Welkom ook aan julle, Lori en Brian. En ek hoop julle geniet ook die muziek vanavond. En waar was ek nou laas gewees? Nou is ek so heel van my story af hier. Dis wat ek nog wou gesê het. Julle weet nou, ek was die laaste tyd nou nie meer 'n gaskunstenaar tussen 8:00 en 8:30 nie. En ek het 'n uitnodiging gestuur aan almal wat daar buitekant is wat saam luister, is jy kan vir my so 8, 7, 8, 9, 10 liedjies selfs kan jy vir my stuur en dan kan jy as jy wil, dis nie verpligting nie, as jy wil kan jy vir my 'n voice note of 'n WhatsApp of iets stuur en sê dit is nou jou gunsteling liedjies en miskien dalk so 'n bietjie uitbrei oor die liedjies en dan speel ons dit tussen 8:00 en 8:30 en so wil ons vir julle ook kans net betrokke kry by die program en ons val vanaand weg die eerste mense wat vanaand die eer het om die ys te breek hier op Ramkade Radio, as ek het so kan noem, is die dubbel A's daar van Velderif, Altan Anza van Remax in Velderif, ek sê ek nou amper Vriendendal, Altan Anza van Velderif, hulle twee by mekaar, koppe by mekaar gesit vanmiddag op die kantoor en toe het hulle vir my so, elkien het hulle eie paar songs gestuur. Alta was weer voor op die waar soos altyd en so like ek haar en so ken ek haar, moet 7 en Anza moet 5. Nou oké, okay, ek weet nie of ek al 12 ingepas gaan kry nie, maar baie baie dankie julle. Ek mis nou net die voice note of die WhatsApp oor hoekom julle die songs gekies het, maar ons het vanaand, lyk het vir my, 'n 80s half uur. Alles gaan net die 80, al hierdie muziek kom met die 80s uit, so ons noem het sommer 'n 80s half uur of 'n 80s half hour van lekker golden oldie 80s muziek wat hulle vir my deurgestuur het. Baie, baie, baie dankie vir julle moeite, Alta en Anza, en ek hoop julle en julle manne, die manne nie, by die huis wat nou vuur maak natuurlik, en chops moet braai, en al in dop moet gooi, en koffie en thee moet maak, allei goed, ek hoop hulle geniet saam met julle, julle keuse van muziek. So van 8:00 tot 8:30 vanavond is het die dubbel A's, Alta en Anza van Velderif, sy muziekkeuse, wat ons gaan speel.

Mense, ek sit stom geslaan. Baie, baie, baie dankie, Johannes, vir die mooi boodskap en die lekker stukkie muziek. En, just like, soos ek sê, ek sit stom geslaan. Baie, baie dankie. Ek weet nie of jy en Willem nou sal weet hoeveel mense se harte jylle na chocolates laat pomp met die boodskapie en die stukkie muziek nie. Baie, baie, baie dankie. Ons waardeer het uit die hart uit. En ons verwelkom julle met open arms in ons Ramkat familie in. En ons glo ons sal nog baie met mekaar gesels. En ons sal nog lekker kan saam lag en saam stories sny hier op die Ramkat radio. Baie, baie dankie. Nou ja, soos julle ook weet, ek het al baie daarvan gesê, Hannes Koeman, hulle het so boermuziek op wiele story, wat hulle so gaan toer en lekker kuier en dinge goed, en Willem is gewoonlik Atina, en hy is die chef, maak vir die manne kos, want die ou kan nou nie kitaar speel, hy soek soos ek 20 linkervingers en net toene en niks ritme en dinge. Ja, ek sal nou sê dat, as ek in die deur klop, dat is dit ook uit ritme uit, maar in elk geval so en hulle maak altyd gewoonlik so muziek, en ek het nou die aand, het nie lang terug het ek hierdie liedjie gespeel, en toe Willem vir ons laat weet, dit was op hulle Namakwalandse boere blommetoer gewees, so ek deel sommer nou, baie dankie, om dankie te sê vir Hannes, en vir jou Willem, speel ek sommer gauw hierdie volgende in boermuziek op wiele, Hannes Koeman, en dit is tydens die blommetoer.

0: Lekker, lekker boeremuziek op wielen is een nommerkie daar zo. Ik neem aan, dat is ook geschreven door Johannes. En luister net gauw hier zo. Hoe blij is die mensen in zijn hart. Zelda uit Katoe het sê, jinne, dis nou lekker, Johannes Koeman. Waar is het lekker? Ramkaterario is het lekker. Dion uit Kruidok uit sê, wacht het ek hoor, wat sê die ou?
1: Toi, misschien kan jy net hierdie uitsaai op die lig. Wat het geword van Maarten, daar van Oranje? Ek hoor niks van hom nie. Waarom glad jy mee op die lig nie? Nie woensdaande nie, ook die vrydaande.
0: Jy moet nie die man sal wakker maak. Ek dacht, jy praat oor Johannes Koeman en nou kom praat jy oor Maarten Ras. Jong, hy blauwbil is nou so groot nadat hulle gewen het laas naweek. Ek dink hy kan eers een woord uitkry nie. Sy tong en sy kieste en sy spieren, alles is nou oorgroot. Hy lyk dus soos hy, wat is hy, tyre mannetjie. Hy toe, die is daarmee so ergie. Sorry, sorry Maarten, as jy luister, ek bedoel het daarmee so ernstigie. Hy sê, Dion sê ook hier, Hannes kan my... Hy kan maar, hy laat my so dink aan Jaapie Loopser, want hy speel om Jaapie sy muziek so lekker. En Bertie Nel, wat kijk, ek het geweet, Bertie sal weer met die ding kom. Hy sê, die Tony Deurklopper is ook uit ritme uit. Ja, Bertie. Nou ja, en so kom jy nog lekker boodskappe in. Ansa, die dubbel A's daar van Veldrif, die een lid Ansa, sy sê, sy het nou weer ingeskakel. En die ander A het haar uitgetrap, Alta, want dis Ramka de radio tyd, so, sy is ook ingeskakel. Nou ja, ek het vir julle net nou gesê, ek het ook nog een ander groot verrassing vir die mense, wat vir al die Makkoland uit en Alexanderbaise wereld uitkom. En ek hoef net te sê, Seaboys, dan weet julle precies van wie en hoe en wat ek praat. Want julle het ons allemaal daar, in Alexanderbaai en Springbokse wereld in die kontry, het julle moest nou maar allemaal gedans op, dit is een van die gewildste, die wereldbekende groep van Alexanderbaai was die Seaboys geweest. En hulle is immer gewild hier op Ramkat Radio. Nou, ek het laas week, het ek so een bykie boeremuziek gespeel, en toe het ek een nommerkie ingesit, so maar net so op die einde, so een bonusstukkie van Marikie Poel, daar, sy was woonachtig nou daar op Veldrif, en sy was die, wat noem jy, klaverbord, keyboard speler, vir baie jare in die Seaboys gewees, en ek ken haar van Marikie persoonlik, en haar man en haar oorlede broer het ek baie goed ook geken, en haar man se broers allemaal, so is ook allemaal al soos familie van my, en toe wil allemaal nou weet, waar kom die stikkie muziek vanaan in Marai in Kluis, en toe stuur ek vir haar die stikkie muziek, ek kan nie onthou wie dit vir my aangestuur het, he. En toe sê sy vir my, baie dankie daarvoor, en alles, en sy sê, sy het een nieuwe foon, en al haar liekies het Braam op een stokkie gesit, en nou het ek daarom weer, een om na te luister, as ek so voel, en sy sê ook, jy is een ware sterretjie, waardeer jou opelie, groete vir jy stel, mooi aan vir julle, lekker slaap, en toe ek er nog denk, oké, dis nou Kobay Marai, sy gaan nou Libris, toe kom hierdie verrassing deur, en wrachtig, hier so stuur sy vir my so paar videokies, van haar eie, van haar muziek. Nou ek weet, die mense, sy stuur nogal hier so, jammer vir al die foute, ek het rechtig baie lang laas gespeel, luister die eerste delete bar, waar die foute is, groot asjeblief, nee, wat Marita, Marikie, ek weet, jy maak die foute nie. Nou kom ons luister na Marikie Poel, sal ek maar sê, ex-Seaboys, maar hier kom een liekie of twee vanaf. Net hoor.

Hallo almal, dit is Connie Mateo van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Daar's hy, dit is aan Maritjie Pool en baie, baie, baie dankie Maritjie vir hy wonderlike muziek wat jy met ons gedeel het, hy wonderlike talent wat jy het en heerlijkheid, jy kan maar nog stuur, jy kan maar stuur en daar is niks foutie my sissy, daar is niks foutie. Hier so laat weer die mense, Zelda wat sê, ai Maritjie se snitte laat my so verlang na my man, baie mooi en ek hoor die voeltjies is net so opgewonde oor hy muziek, ja ek het gewonder wat, of het Braam is en of het een voeltjie is, ai toe maar Maritjie, baie baie baie dankie, ek waardeer het oprecht, en soos ek sê, moet nie waar nie my vriendin, jou vingers van jou is nog net so vluitig soos wat het was, soos ek jou leer ken het in Alexander Baai in die Weshoekklap, en dit is lekker, dit bring sommer vir baie mense, denk ek, bring het nou so bykie nostalgie terug. Nou ja, nou is nog so een song, en dan gaan ons begin met die 80's Joel van die AA's op Veldriff, en dit let wel, is die triple A, AA vir Alcohol Anonymous nie, dit is vir Alta en Ansa. ek het ook net hier so aankondiging wat ek wil maak, die boeremuziekgilde van die Weskaap tak, hulle het een braai en dans aan by die Westcliff Hoërskool Ou Parelpad in Bellville en dis op die 27ste juni 2026, so dis die saterdag net nadat ek op verlof gaan. Hulle sê geniet een onvergetelike wintersaand saam met die boeremuziekgilde Weskaap tak met 4 orkeste wat lekker muziek gaan maak. Kom dans jou lekker warm en braai jou vleisie die 27ste juni by Westcliff Schoolsaal. Bring jou meisie, jou wijnkie en vleisie. Bring so met die hele familie en hout sal verskaf word. Nou ja, daar het julle dit, eie verversings en bring jou beker vir gratis koffie en jy kan gerus bespreek by Amanda by 084-510-3520 en Nico 082-491-7825 as jy nommers mis of as jy wil graag die plek wil bywoon, oe ek kies toch die kostes om in te gaan by die dans is gratis vir die gildese lede en R70 per persoon vir die nie lede en die 4 orkeste wat deelneem is Othello, Ons 2, Groenewalds en Weskaap. So as jy belangstel in die aand by te woon, ek sal het sommer sterk aanbeveel, laat weet my hier by 060-841-8631 en ek stuur sommer vir jou die posterkie op WhatsApp aan en dat jy al die inlichting daar by jou. Dis die boermuziekgilde van die Weskaap, Weskaap tak, Brian Dance op 27 juni 2026. Nou nog so 'n lekker remix nommerkie en dan gaan ons na die 80's toe.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur. 'N bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Daar's hy Eurythmics wat vir ons afsluit met Sweet Dreams. Voor het was Journey, Don't Stop Believin', Steve Perry, Oh Sherry, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Foreigner, I Want to Know What Love Is, F.R. Davids, Words, Tony Basil, Mickey en David Essex, heel aan die begin met A Winter's Tale. Dit was dan die dubbel A's van Veldriff, Alta en Anza se muziekkeuse van vanavond. En as jy ook wil join op die groep en jy het ook daar paar liedjies wat jy nooit op die radio hoor nie en wat jy nou slag weer slag wil hoor, wat dalk spesiale memories het vir jou of vir jou man of vir jou kinders of jou liefie of whatever ook al, maak soos Ansa en Alta en stuur net vir my 10 songs, 8 songs, 12 songs, maak nie saak, ons kyk hoe ons dit kan inpas in 'n half uur soos tyd geleef. En ek weet daar is nou van hierdie songs wat 'n bietjie langer was en dan moet ek hulle so 'n bietjie kort tip sodat ons soveel as moontlik inkry. Maar hier kom boodskappe deur Zelda wat sê Alta en Ansa het hulle self oortref, baie mooi julle twee. Nou sien jy, daar kan jy nog komplimente ook op die lig. En dat die komplimente kom van oor die hele wêreld af, kan almal nou hoor. Ekskuus tog. So baie dankie vir julle deelname, dankie vir julle moeite. Dit is so eenvoudig so dit. So stuur vir my jou musiek 0608418631. Jy kan net die song se name ook stuur in die band wat het sing. Jy hoef niks verder te doen nie. En as jy wil, soos ek sê, voice note of WhatsApp stuur en sê die wil ek graag opdra aan daai en die songs het vir my dit of dat of wat jy ook al, of jy hoef niks soek te sê nie. Jy kan net sê waarvan af jy kom en sê ek het 'n gevoel, dit is vanaand my aand en ek wil graag hierdie musiek gespeel hê. En moenie worry nie. Ek sal jou laat weet as jou solank ek mos dan nou 'n kontaknommer het, sal ek jou laat weet hierdie Woensdag gaan jou musiek gespeel word. En dan kan jou hierdie hele family, hierdie mense oor see, die mense onder die dam, onder die water, bo in die lug, oral. Kan jy almal laat weet en sê, "Hey, ek is vir 'n halfuur lank DJ op Ramkat Radio, skakel in en luister na my musiek." So, bring jy net nog vriende na ons stasie toe. So daar is hy, Ansa, wat ook sê, jyself, lekker man, lekker good memories. Dit is nou een van die double A's wat sommer self, haarself op die skouer klop. So wil ek het hê, so wil ek het hê. Nou ja, nou is ons nog so 25 minute oor.

0: Hoezeer en lekker was daarom nog nooit slecht geweest, nee. Lekker, lekker, lekker vier gitaarnommerkies daar in die rij waren. Die eerste een was nou sommer gitaar in backflate geweest, sommer stakkie bonus daar geweest. Henke de Toei met Wipgat vast, vat vast dansorkest met laat aan boogie. Henny de Brein in die gitaarkerels, vat om papie. En dan nou die laatste song was Michiel Visser, of waar is die Visserse broer, Michiel, met Michiel se boogie. So het ons daarom gekom aan die einde van nog een suksesvolle woensdag aan. Ek hoop jy het nie die steak of die chops geverbrand nie, of die braaibroodjie nie. Ek hoop jy het lekker gedans, as ma gesê het, kom ons dans, dat jy die glasie neergesit het, en jy koffiebeker neergesit het, en jy gegryp het en gedans het. En ek hoop jylle die muziek lekker voetjie geklop, die wat die meer kan dansie, of die wat die nog nie geleer dans het die, dat jylle lekker daarom tenminste voetjie geklop het op ons lekker woensdag aand naweek afskop. Want hier vanaf is het nou al die pad net afdraand huis toe. Kyk nou net weer. Ai, my ou vriend Dion. Hy sê nog net een ou kanivaries dat sy aand gemaak. Nou ja, ek het nie pyne nie, as jylle nie pyne het nie. Maar nou moet ek net vir kanivaries.
1: Ek dra net een groen kip, want dis al wat ek het en ek like het.